0: 说说看。
1: 我们来听一段向对方说明自己身体不适的对话。
2: どうしたんですか？
3: 頭が痛いんです。熱があるんです。
1: 来确认一下绘画的内容。
2: どうしたんですか？
0: 怎么了？
1: 这是希望对方对情况做出说明时使用的说法。
4: どう
1: 是疑问词，意思是怎么。请大家把这句话原封不动地记下来。
3: 頭が痛いんです。
0: 头疼。
4: 頭
1: 是头。
4: 頭が痛い
1: 就是头疼的意思。
3: 熱があるんです。
0: 发烧了。
4: 熱
1: 是烧。
4: ある
1: 是动词，意思是有。
4: 熱がある
1: 意思就是发烧。从上面的例子也可以看出。
4: です。
1: 的前面既可以接续形容词，也可以接续动词。
0: 好，请大家把问句后面的答句反复说一下。
4: どうしたんですか？頭が痛いんです。熱があるんです。
0: 试试看。
1: 我们来做一个练习。假设你肚子疼，应该怎么说呢？肚子是
4: お腹，お腹。
1: 疼是
4: 痛い，痛い。
1: 好，请回答。
2: お腹が痛いんです。
1: 再来做一个练习。假设你晕车，感觉很不舒服，那应该怎么说呢？不舒服是
4: 気持ちが悪い。気持ちが悪い。
1: 好，请回答。
3: 気持ちが悪いんです。
0: 常用语句。
1: 今天的常用语句是米娅对身体不舒服的星星说的这句话，请您把它记住。
2: お大事に。
4: お大事に。
1: 多保重。这是对生病或受伤的人表示关心时说的，意思是希望对方安心休养，早日康复。
0: 我们来听听日本人平时是怎么说这句话的。
5: お大事に。
6: お大事に。
7: お大事に。
0: 请大家也跟着录音练习说一下。
4: お大事に。
1: 下面请再听一遍今天的绘画，请仔细听星星是怎样说明自己身体不适的。
8: タムさん、顔色が悪いですよ。どうしたんですか？
2: 喉が痛いんです。
8: おやおや、そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
2: カイトが今作っています。
9: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
2: お大事に。
8: ハルさんの知恵袋。
0: 春奶奶的智慧锦囊。今天给大家介绍在日本生病时的应对方法。
1: 哎，李一伦，你在日本如果身体不舒服的话会怎么做呢？
0: 这要看症状如何，要么先吃自己带来的药，如果没有的话就去药房买。
1: 是啊，要是症状比较轻的话呢，去药妆店或是药房还是比较方便的。你可以向药剂师咨询一下，告诉他你肚子疼或发烧等，那么这样的话呢，对方就会告诉你该买哪种药，不需要处方单。
0: 哦，要是去医院就诊的话应该怎么做呢？
1: 先要根据症状确定一下你要看内科还是看外科等，然后到有相应的科的医院或诊所去，医生诊断后会给你开具处方，你拿着处方单到药房去拿药。日本政府观光局 JNTO 在网站上提供可用外语导诊等

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第25课。
0: 今天学习身体不适的表达方法，在节目的后半部分为您介绍在日本生病时的应对方法。
1: 短剧的主人公是住在春奶奶之家的越南留学生欣欣，正在客厅里休息的欣欣好像有点不舒服。
0: 好，下面我们就来听第25课的绘画。
2: タムさん、顔色が悪いですよ。どうしたんですか？
3: 喉が痛いんです。
2: おやおや。そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
3: カイトが今作っています。
4: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
3: お大事に。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 待在客厅桌子上的春奶奶的感知器感知到了异常，她的脸蛋发出蓝色的光。
2: タムさん、顔色が悪いですよ。
0: 欣欣，你脸色不好。
2: どうしたんですか？
0: 怎么了？
1: 欣欣咳嗽了两声，说：“
3: 喉が痛いんです。”
0: 嗓子疼。
1: 春奶奶担心地说：“
2: おやおや。”
0: 哎呦呦。
1: 接着又建议她说：“
2: そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。”
0: 这种时候可以喝点生姜蜂蜜水。
1: 米娅说：“
3: カイトが今作っています。”
0: 海斗正在冲呢。
1: 这时海斗端来了生姜蜂蜜水。
4: タムさん、できたよ。
0: 欣欣，冲好了。
4: はい、どうぞ。
0: 来喝吧。
1: 米娅对欣欣说：
3: お大事に。
0: 多保重。生姜蜂蜜水的做法是先把姜末和蜂蜜放入杯子里，然后再用开水冲泡，据说对嗓子疼和咳嗽很有效。
1: 原来欣欣感冒了，但愿能快点好起来。重点语句，
0: 今天的重点语句是嗓子疼。
3: 喉が痛いんです。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样来说明自己身体不适了。先来确认一下这句话的意思。
5: 喉
0: 是嗓子，后面的が是助词，在这里表示感到疼痛的部位。
5: 痛いんです
0: 是疼的意思。
1: 本课要点，
0: 今天的要点是
5: 痛いんです
0: 的
5: です
0: 这个说法，向别人说明自己身体不适等情况时，在句尾加上
5: です。
0: 在一形容词
5: 痛い
0: 疼的后面加上
5: です，
0: 就是
5: 痛いんです。
0: 短句里，欣欣向春奶奶说明身体状况时，就用了这个说法。
1: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
5: 痛いんです。喉が痛いんです。
1: 怎么样？您会说了吗？说说看。
0: 我们来听一段向对方说明自己身体不适的对话。
6: どうしたんですか？
7: 頭が痛いんです。熱があるんです。
0: 来确认一下绘画的内容。
6: どうしたんですか？
1: 怎么了？
0: 这是希望对方对情况做出说明时使用的说法。
5: どう
0: 是疑问词，意思是怎么。请大家把这句话原封不动地记下来。
7: 頭が痛いんです。
1: 头疼。
5: 頭
0: 是头。
5: 頭が痛い
0: 就是头疼的意思。
7: 熱があるんです。
1: 发烧了。
5: 熱
0: 是烧。
5: ある
0: 是动词，意思是有。
5: 熱がある
0: 意思就是发烧。从上面的例子也可以看出，
5: です
0: 的前面既可以接续形容词，也可以接续动词。
1: 好，请大家把问句后面的答句反复说一下。
5: どうしたんですか？頭が痛いんです。熱があるんです。
1: 试试看。
0: 我们来做一个练习。假设你肚子疼，应该怎么说呢？肚子是
5: お腹，お腹。
0: 疼是
5: 痛い，痛い。
0: 好，请回答。
6: お腹が痛いんです。
0: 再来做一个练习。假设你晕车，感觉很不舒服，那应该怎么说呢？不舒服是
5: 気持ちが悪い。気持ちが悪い。
0: 好，请回答。
7: 気持ちが悪いんです。
1: 常用语句。
0: 今天的常用语句是米娅对身体不舒服的星星说的这句话，请您把它记住。
3: お大事に。
5: お大事に。
0: 多保重。这是对生病或受伤的人表示关心时说的，意思是希望对方安心休养，早日康复。
1: 我们来听听日本人平时是怎么说这句话的。
8: お大事に。
9: お大事に。
10: お大事に。
1: 请大家也跟着录音练习说一下。
5: お大事に。

0: 痛いんです。
1: 에?
0: んです。
1: 라는표현입니다몸상태가안좋을때라든가자신의상황을상대방에게설명하고싶을때는어미에
0: んです
1: 를붙입니다
0: 痛いんです
1: 는아프다라는뜻의이형용사
0: 痛い
1: 에
0: んです
1: 가붙은것이죠대화에서는하루상에게몸상태를설명할때사용했습니다
2: 네그럼따라서발음해보세요
0: 痛いんです喉が痛いんです喉が痛いんです
1: 그럼몸상태가안좋다는것을말하는대화예를들어보시죠
3: どうしたんですか?
4: 頭が痛いんです。熱があるんです。
1: 뜻을확인할까요?
3: どうしたんですか?
2: 왜그래요?
1: 상대방의상황이왜그런지설명을구할때사용하는표현입니다그대로외워보세요
4: 頭が痛いんです
2: 머리가아프거든요
0: 頭
1: 는머리라는뜻이고
0: 頭が痛い
1: 라고하면머리가아프다가됩니다
4: 熱があるんです
2: 열이있거든요
0: 熱
1: 는열
0: ある
1: 는있다라는뜻의동사입니다
0: 熱がある
1: 는열이있다라는뜻이죠이렇게
0: です
1: 의앞에는형용사뿐만아니라동사가오기도합니다
2: 네그럼질문을할테니까따라서두번대답해보세요
0: どうしたんですか?頭が痛いんです。熱があるんです。
1: 그럼배가아플때어떻게말하면될까요?배는
0: お腹お腹
1: 아프다는
0: 痛い痛い
1: 입니다자말해보세요
3: お腹が痛いんですお腹が痛いんです
1: 다음에는참얼미를해서속이메스꺼울때는어떻게말하면될까요속이메스껍다는
0: 気持ちが悪い気持ちが悪い
1: 입니다자말해보세요
4: 気持ちが悪いんです気持ちが悪いんです
2: 네이걸배웠으니몸상태가안좋을때설명을할수있겠네요
1: 오늘의추가표현은미아가몸상태가불편한탐에게한이말입니다그대로외워보세요
5: お大事に
0: お大事に
1: 는몸조리잘해요라는뜻으로병이나거나다친사람에게푹쉬고빨리좋아지라면서상대방을위로하는표현입니다그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠
6: タムさん、顔色が悪いですよ。どうしたんですか?
5: 喉が痛いんです。
6: おやおや。そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ
5: カイトが今作っています
7: タムさんできたよはいどうぞ
5: お大事に
6: 春さんの知恵袋
2: 이어서하루상의지혜주머니코너입니다오늘은일본에서병이났을때어떻게대처해야하는지알려드리죠
1: 이홍복씨는일본에서몸이아플때어떻게하세요?
2: 네증상에따라다르지만요가지고있는약을먹거나없으면드럭스토어에서약을사죠
1: 증상이가벼운경우에는처방전이필요없는약국이나드럭스토어에서사면편리하죠약사에게배가아프다거나열이있다고말하면처방전없이도약을내줄거예요
2: 네병원에서진찰을받으면어떻게해야하죠
1: 내과외과등자기증상에맞는과가있는종합병원이나일반의원에가야하는데요일본정부관광국 JNTO 의홈페이지에서는외국인관광객에게도

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第25课。
0: 今天学习身体不适的表达方法，在节目的后半部分为您介绍在日本生病时的应对方法。
1: 短剧的主人公是住在春奶奶之家的越南留学生欣欣，正在客厅里休息的欣欣好像有点不舒服。
0: 好，下面我们就来听第25课的绘画。
2: タメさん、顔色が悪いですよ。どうしたんですか？
3: 喉が痛いんです。
2: おやおや。そんな時には生姜蜂蜜油がいいですよ。
3: カイトが今作っています。
4: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
3: お大事に。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 待在客厅桌子上的春奶奶的感知器感知到了异常，她的脸蛋发出蓝色的光。
2: タムさん、顔色が悪いですよ。
0: 欣欣，你脸色不好。
2: どうしたんですか？
0: 怎么了？
1: 欣欣咳嗽了两声，说：“
3: 喉が痛いんです。”
0: 嗓子疼。
1: 春奶奶担心地说：“
2: おやおや。”
0: 哎呦呦。
1: 接着又建议她说：“
2: そんな時には生姜蜂蜜油がいいですよ。”
0: 这种时候可以喝点生姜蜂蜜水。
1: 米娅说：“
3: カイトが今作っています。”
0: 海斗正在冲呢。
1: 这时海斗端来了生姜蜂蜜水。
4: タムさん、できたよ。
0: 欣欣，冲好了。
4: はい、どうぞ。
0: 来，喝吧。
1: 米娅对欣欣说：
3: お大事に。
0: 多保重。生姜蜂蜜水的做法是先把姜末和蜂蜜放入杯子里，然后再用开水冲泡，据说对嗓子疼和咳嗽很有效。
1: 原来欣欣感冒了，但愿能快点好起来。重点语句，
0: 今天的重点语句是嗓子疼。
3: 喉が痛いんです。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样来说明自己身体不适了。先来确认一下这句话的意思。
5: 喉
0: 是嗓子，后面的が是助词，在这里表示感到疼痛的部位。
5: 痛いんです
0: 是疼的意思。
1: 本课要点，
0: 今天的要点是
5: 痛いんです
0: 的
5: です
0: 这个说法，向别人说明自己身体不适等情况时，在句尾加上
5: です。
0: 在一形容词
5: 痛い
0: 疼的后面加上
5: です，
0: 就是
5: 痛いんです。
0: 短句里，欣欣向春奶奶说明身体状况时，就用了这个说法。
1: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
5: 痛いんです。喉が痛いんです。
1: 怎么样，您会说了吗？说说看。
0: 我们来听一段向对方说明自己身体不适的对话。
6: どうしたんですか？
7: 頭が痛いんです。熱があるんです。
0: 来确认一下绘画的内容。

0: タムさん、顔色が悪いですよ。どうしたんですか？
1: 喉が痛いんです。
0: おやおや、そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
1: カイトが今作っています。
2: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
1: お大事に。
3: 来确认一下绘画内容。
4: 待在客厅桌子上的春奶奶的感知器感知到了异常，她的脸蛋发出蓝色的光。
0: タムさん、顔色が悪いですよ。
3: 星星，你脸色不好。
0: どうしたんですか？
3: 怎么了？
4: 星星咳嗽了两声，说：
1: 喉が痛いんです。
3: 嗓子疼。
4: 春奶奶担心地说：
0: おやおや。
3: 哎呦呦。
4: 接着又建议他说：
0: そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
3: 这种时候可以喝点生姜蜂蜜水。
4: 米亚说：
1: カイトが今作っています。
3: 海斗正在冲呢。
4: 这时海斗端来了生姜蜂蜜水。
2: タムさん、できたよ。
3: 星星，冲好了。
2: はい、どうぞ。
3: 来喝吧。
4: 米亚对星星说：
1: お大事に。
3: 多保重。生姜蜂蜜水的做法是先把姜末和蜂蜜放入杯子里，然后再用开水冲泡，据说对嗓子疼和咳嗽很有效。
4: 原来星星感冒了，但愿能快点好起来。重点语句。
3: 今天的重点语句是嗓子疼。
1: 喉が痛いんです。
3: 学会了这个说法，你就知道该怎样来说明自己身体不适了。先来确认一下这句话的意思。
5: 喉
3: 是嗓子，后面的が是助词，在这里表示感到疼痛的部位。
5: 痛いんです。
3: 是疼的意思。
4: 本课要点。
3: 今天的要点是
5: 痛いんです
3: 的
5: です
3: 这个说法。向别人说明自己身体不适等情况时，在句尾加上
5: です。
3: 在一形容词
5: 痛い
3: 疼的后面加上
5: です，
3: 就是
5: 痛いんです。
3: 短句里，星星向春奶奶说明身体状况时，就用了这个说法。
4: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
5: 痛いんです。喉が痛いんです。
4: 怎么样？您会说了吗？说说看。
3: 我们来听一段向对方说明自己身体不适的对话。
6: どうしたんですか？
7: 頭が痛いんです。熱があるんです。
3: 来确认一下绘画的内容。
6: どうしたんですか？
4: 怎么了？
3: 这是希望对方对情况做出说明时使用的说法。
5: どう
3: 是疑问词，意思是怎么。请大家把这句话原封不动地记下来。
7: 頭が痛いんです。
4: 头疼。
5: 頭
3: 是头。
5: 頭が痛い
3: 就是头疼的意思。
7: 熱があるんです。
4: 发烧了。
5: 熱
3: 是烧。
5: ある
3: 是动词，意思是有。
5: 熱がある
3: 意思就是发烧。从上面的例子也可以看出，
5: です
3: 的前面既可以接续形容词，也可以接续动词。
4: 好，请大家把问句后面的答句反复说一下。
5: どうしたんですか？頭が痛いんです。熱があるんです。
4: 试试看。
3: 我们来做一个练习。假设你肚子疼，应该怎么说呢？肚子是
5: お腹。お腹。
3: 疼是
5: 痛い。痛い。
3: 好，请回答。
6: お腹が痛いんです。
3: 再来做一个练习。假设你晕车，感觉很不舒服，那应该怎么说呢？不舒服是
5: 気持ちが悪い。気持ちが悪い。
3: 好，请回答。
7: 気持ちが悪いんです。
4: 常用语句。
3: 今天的常用语句是米娅对身体不舒服的星星说的这句话，请您把它记住。
1: お大事に。
5: お大事に。
3: 多保重。这是对生病或受伤的人表示关心时说的，意思是希望对方安心休养，早日康复。
4: 我们来听听日本人平时是怎么说这句话的。
7: お大事に。
8: お大事に。
9: お大事に。
4: 请大家也跟着录音练习说一下。
5: お大事に。
3: 下面请再听一遍今天的绘画，请仔细听星星是怎样说明自己身体不适的。
0: タムさん、顔色が悪いですよ。どうしたんですか？
1: 喉が痛いんです。
0: おやおや、そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
1: カイトが今作っています。
2: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
1: お大事に。
0: ハルさんの知恵袋。
4: 春奶奶的智慧锦囊。今天给大家介绍在日本生病时的应对方法。
3: 哎，李一伦，你在日本如果身体不舒服的话，会怎么做呢？
4: 这要看症状如何，要么先吃自己带来的药，如果没有的话，就去药房买。
3: 是啊，要是症状比较轻的话呢，去药妆店或是药房还是比较方便的。你可以向药剂师咨询一下，告诉他你肚子疼或发烧等，那么这样的话呢，对方就会告诉你该买哪种药，不需要处方单。
4: 哦，要是去医院就诊的话，应该怎么做呢？
3: 先要根据症状确定一下你要看内科还是看外科等，然后到有相应的科的医院或诊所去，医生诊断后会给你开具处方，你拿着处方单到药房去拿药。日本政府观光局 JNTO 在网站上提供可用外语导诊等具备外国游客接诊条件的医疗机构的信息，您可以输入 For Safe Travels in Japan JNTO 搜索相关信息。另外呢，观光问询处和酒店前台也可以为你介绍就近的医疗机构，如果情况紧急，请拨打119叫救护车。
4: 哦，知道了。
3: 好，听众朋友，今天的简明日语就播送到这里。
4: 下期节目，欣欣要和共享公寓的同伴们一起去赏花。
3: 听众朋友，下期节目见。
4: 听众朋友们，再见。

0: 2時の NHK ニュースです。先月の熊本地震で震度6強を観測した熊本県八代市では、ボランティアが片付けのために被害を受けた住宅に入っても安全かどうか、建築士などが調査を行いました。八代市によりますと、先月の地震から3週間余り経ったおとといまでに、およそ2200の住宅で被害が確認されています。市の社会福祉協議会の担当者と一級建築士は、被害を受けた住宅の中で片付けなどの作業をボランティアが安全にできるか、昨日建物の調査を行いました。このうち74歳の女性が一人で暮らす築50年以上の木造住宅では、土壁が崩れ屋根瓦が落ち、
1: 緊急地震速報です。茨城県で地震、次の地域は強い揺れに警戒してください。関東、東北、新潟県、甲信、静岡県、緊急地震速報です。茨城県で地震、次の地域は強い揺れに警戒してください。関東、東北、新潟県、甲信、静岡県。
0: 緊急地震速報です。
2: 継続されてる？
0: 関東、東北、新潟、甲信、静岡では強い揺れに警戒してください。倒れやすい家具などからは離れてください。テーブルや机の下に隠れてください。

勢を低くして頭を守ってください。怪我をしないよう身を守ってください。今放送センターのスタジオも揺れています。緊急地震速報です。関東、東北、新潟、甲信、静岡では強い揺れに警戒してください。倒れやすい家具などからは離れてください。テーブルや机の下に隠れてください。姿勢を低くして頭を守ってください。怪我をしないよう身を守ってください。震源が海底の場合、津波に警戒が必要です。緊急地震速報です。関東、東北、新潟、甲信、静岡では強い揺れに警戒してください。 NHK の放送センターのスタジオも揺れを感じました。新しい情報です。午前2時ごろ、関東地方で強い地震がありました。震源については現在気象庁で調べていますが、震源が海底ですと津波の恐れがあります。海岸や川の近くから離れてください。震度3以上を観測した地域は次の通りです。震度5弱、茨城県北部、茨城県南部、埼玉県南部、千葉県の北西部。震度4が福島県中通り、栃木県南部、群馬県南部。同じく震度4が埼玉県北部、千葉県北東部、東京23区、東京多摩東部、神奈川県東部、神奈川県西部。震度3が福島県浜通り、栃木県北部、群馬県北部、千葉県南部、新潟県の中越地方、山梨県中西部、山梨県東部富士五湖、静岡県の伊豆地方。以上が震度3です。落ち着いてまず足元を確認してください。揺れが収まって安全が確認できたら火の始末をしてください。午前2時ごろ、関東地方で強い地震がありました。震源については現在気象庁で調べていますが、震源が海底ですと津波の恐れがあります。海岸や川の近くから離れてください。震度3以上を観測した地域は次の通りです。今新しい情報が入りました。この地震による津波の心配はありません。この地震による津波の心配はありません。午前2時ごろ、関東地方で強い地震がありました。震源地は茨城県南部、震源の深さは70キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 5.9 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。震度3以上を観測したのは地域は次の通りです。震度5弱、茨城県北部、茨城県南部、埼玉県南部、千葉県北西部、新しく東京23区が加わりました。東京23区も震度5弱です。震度4が福島県中通り、栃木県南部、群馬県南部、埼玉県北部、千葉県北東部、千葉県南部、東京多摩東部、神奈川県東部、神奈川県西部。震度3が宮城県南部、福島県浜通り、福島県会津、栃木県の北部、群馬県北部、新しく東京多摩西部も加わりました。震度3をお伝えしています。新潟県中越地方、山梨県中西部、山梨県東部富士五湖、長野県中部、静岡県伊豆地方、静岡県の東部。どうぞ落ち着いてまず足元を確認してください。揺れが収まって安全が確認できたら火の始末をしてください。崖崩れや落石の恐れがあります。崖や斜面から離れてください。この後も強く揺れる恐れがあります。落ちてくるものや倒れてくるものがない安全な場所にいてください。繰り返します。午前2時ごろ、関東地方で強い地震がありました。震源地は茨城県南部、震源の深さは70キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 5.9 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。震度3以上を観測した地域は次の通りです。震度5弱が茨城県の北部、茨城県南部、埼玉県南部、千葉県北西部、東京23区。震度4が福島県中通り、栃木県南部、群馬県南部、埼玉県北部、千葉県北東部、千葉県南部、東京多摩東部、神奈川県東部、神奈川県西部。震度3が宮城県南部、福島県浜通り、福島県会津、栃木県北部、群馬県北部、東京多摩西部、福島県、新潟県中越地方、山梨県中西部、山梨県東部富士五湖、長野県中部、静岡県伊豆地方、静岡県の東部。

0: 午前2時ごろ関東地方で強い地震がありました。どうぞ皆さん落ち着いて行動してください。この地震による津波の心配はありません。この地震による津波の心配はありません。震源地は茨城県南部、震源の深さは70キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 5.9 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。
1: 市町村震度です。
0: 今市町村の震度が出ました。震度5弱、茨城県の古河市、龍ヶ崎市、下妻市。震度5弱、常総市、取手市、牛久市、つくば市、筑西市、つくばみらい市、小美玉市。震度5弱、埼玉県の川口市、蕨市、戸田市、宮代町。震度5弱、千葉県の浦安市、印西市。震度5弱、東京都、東京の足立区。どうぞ、火災の恐れがあります。落ち着いて火の始末をしてください。その際、逃げ道を確保してください。この後の揺れで落石や崖崩れ、道路のひび割れが起こる恐れがあります。危険な場所から離れてください。食器やガラスなどが落ちていないでしょうか。怪我をしないよう足元に注意してください。近くに一人暮らしのお年寄りやお子さんなどがいれば声をかけて無事かどうか確かめてください。市町村の情報をお伝えします。午前2時ごろ関東地方で強い地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震源地は茨城県南部、震源の深さは70キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 5.9 と推定されています。どうぞ落ち着いて行動してください。震度5弱、茨城県の古河市、龍ヶ崎市、下妻市、常総市、取手市、牛久市、つくば市、筑西市、つくばみらい市、小美玉市。埼玉県の川口市、蕨市、戸田市、宮代町。千葉県の浦安市、印西市。
1: 全部やります。
0: 東京都の足立区。
1: あれ、
0: 次に震度4です。福島県の玉川村、茨城県の水戸市、日立市、土浦市、石岡市、結城市、日立太田市、笠間市、潮来市、守谷市、日立大宮市、坂東市、稲敷市、霞ヶ浦市、桜川市、神栖市、行方市、鉾田市、茨城町、城里町、美保村、阿見町、河内町、八千代町。今震度4をお伝えしています。五日町、境町、利根町です。栃木県宇都宮市、栃木市、佐野市、鹿沼市、小山市、真岡市、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町、高根沢町。震度4をお伝えしています。群馬県の館林市、板倉町、群馬県の明和町、千代田町、大浦町。震度4、埼玉県です。埼玉市北区、埼玉市大宮区、見沼区、中央区、浦和区、南区、緑区、岩槻区、行田市、加須市、春日部市、羽生市、草加市、越谷市、朝霞市、志木市、和光市、久喜市、八潮市、富士見市、三郷市、幸手市、吉川市、白岡市。震度4をお伝えしています。埼玉県の杉戸町、松伏町で震度4です。千葉県です。震度4をお伝えします。千葉市の中央区、花見川区、美浜区、市川市、船橋市、松戸市、野田市、成田市、桜市、東金市、旭市、習志野市、柏市、市原市、流山市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、四街道市、白石、香取市、山武市、栄町、神崎町、多古町、鋸南町。震度4をお伝えしています。東京都です。千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、葛飾区、江戸川区、調布市、小金井市。震度4をお伝えしています。神奈川県です。鶴見区、神奈川区、中区、保土ヶ谷区、江北区、緑区、都筑区、 川崎市川崎区、中原区、宮前区、茅ヶ崎市、厚木市、寒川町で震度4を観測しています。続いて震度3です。震度3を観測したのは宮城県の丸森町、福島県の郡山市、いわき市、白河市、須賀川市、相馬市、田村市、南相馬市、国見町、鏡石町、天栄村、会津坂下町、西郷村、泉崎村、中島村、山釣町、石川町、浅川町、古殿町、川内村、大熊町、双葉町。震度3をお伝えしています。茨城県の高萩市、北茨城市、ひたちなか市。震度3です。茨城県の鹿嶋市、那珂市、大洗町、東海村、大子町。栃木県の足利市、日光市、大田原市、矢板市、那須塩原市。栃木県の佐倉市、那須烏山市、下野市、壬生町、野木町、塩谷町、那須町。栃木県の那珂川町。同じく震度3、群馬県の前橋市、桐生市、伊勢崎市、太田市、沼田市、渋川市、緑市、大泉町。震度3をお伝えしています。埼玉市西区、埼玉市桜区、川越市、熊谷市、所沢市、本庄市、東松山市、狭山市、鴻巣市、上尾市、入間市、新座市、桶川市、北本市、蓮田市、坂戸市、鶴ヶ島市。同じく震度3、富士見野市、稲町、三好町、諸山町、滑川町、川島町、吉見町、時川町、埼玉県の美里町。震度3をお伝えしています。千葉県の千葉市、稲毛区、若葉区、緑区、銚子市、館山市、木更津市、茂原市、勝浦市、鴨川市、君津市、富津市、袖ヶ浦市、八街市、富里市、南房総市、匝瑳市、いすみ市、大網白里市、酒々井町、東之庄町、芝山町、横芝光町、一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長良町、長南町、大北町。東京都です。
1: 大滝町です。
0: 失礼しました。東京都、品川区、目黒区、八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市。震度3をお伝えしています。東京府中市、町田市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、あきる野市、西東京市、瑞穂町。神奈川県です。震度3をお伝えしています。横浜市西区、南区、金沢区、戸塚区、旭区、瀬谷区、泉区、青葉区、幸区、川崎市幸区です。川崎市高津区、多摩区、麻生区、相模原市緑区、相模原市中央区、相模原市南区、横須賀市、平塚市、藤沢市、小田原市、秦野市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、綾瀬市、大磯町、二宮町、中井町、大井町、松田町、山北町、箱根町、湯河原町、相川町、清川村。震度3です。新潟県です。南魚沼市、刈羽村。山梨県です。震度3をお伝えしています。大月市、南アルプス市。山梨県の北杜市、笛吹市、上野原市、市川三郷町、富士川町、忍野村、山中湖村、富士河口湖町。長野県です。震度3をお伝えしています。南牧村、静岡県富士市、伊豆市、伊豆の国市、東伊豆町。震度3、河津町で観測しています。午前2時ごろ、関東地方で強い地震がありました。
1: 4が追加になった、なりました、ね、
0: 震源地は茨城県南部、震源の深さは70キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 5.9 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。 震度5弱、茨城県の

0: 古賀市、龍ケ崎市、下妻市、常総市、取手市、牛久市、つくば市、筑西市、つくばみらい市、小美玉市、埼玉県の川口市、蕨市、戸田市、宮代町、震度5弱をお伝えしています。千葉県浦安市、印西市、東京足立区、
1: もう1ページで4は追加を探し、見つからないかも、ダメですか。
0: 震度4をお伝えします。追加された地域をお伝えします。追加された地域をお伝えします。神奈川県の横浜市西区、戸塚区で震度4追加されています。

午前2時ごろ関東地方で強い地震がありました。震源地は茨城県南部、震源の深さは70キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 5.9 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。どうぞ落ち着いて行動してください。震度5弱、茨城県の古河市、龍ヶ崎市、下妻市、常総市、取手市、牛久市、つくば市、筑西市、つくばみらい市、小美玉市、埼玉県の川口市、蕨市、戸田市、宮代町、千葉県の浦安市、印西市、東京足立区、以上のところで震度5弱を観測しています。地震で目が覚めたという方もいらっしゃると思います。ゆっくり深呼吸をするなどして気持ちを落ち着けてください。落ち着いて足元に注意してください。棚から物が落ちたりしていませんか？慌てて踏んだりすると思わぬ怪我をすることがあります。気象庁によりますと、震度5弱は大半の人が恐怖を覚える揺れです。過去の地震では揺れの後に息がしづらくなって過呼吸になったという人もいました。慌てて息を吸おうとしないで、ゆっくり呼吸をするようにしてください。午前2時ごろ関東地方で強い地震がありました。震源地は茨城県南部、震源の深さは70キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 5.9 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。各地の震度は次の通りです。震度5弱、茨城県の古河市、龍ヶ崎市、下妻市、常総市、取手市、牛久市、つくば市、筑西市、つくばみらい市、小美玉市、埼玉県の川口市、蕨市、戸田市、宮代町、千葉県の浦安市、印西市、東京の足立区で震度5弱を観測しています。午前2時ごろ関東地方で強い地震がありました。震源地は茨城県南部、震源の深さは70キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 5.9 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。各地の震度を繰り返します。震度5弱、茨城県の古河市、龍ヶ崎市、下妻市、常総市、取手市、牛久市、つくば市、筑西市、つくばみらい市、小美玉市、埼玉県の川口市、蕨市、戸田市、宮代町、千葉県の浦安市、印西市、東京の足立区で震度5弱を観測しています。先ほどの地震で震度5弱の揺れを観測した茨城県古河市を管轄する古河警察署では、30秒ほどの横揺れが続いたといいますが、物が落ちるなどのことはなかったということです。先ほどの地震で震度5弱の揺れを観測した茨城県古河市を管轄する古河警察署では30秒ほどの横揺れが続いたといいますが、物が落ちるなどのことはなかったということです。次の情報です。震度4の揺れを観測した東京渋谷区にあるこの NHK 放送センターでは、緊急地震速報が鳴った後、細かい横揺れが30秒以上続きました。机や棚の上のものが落ちることはありませんでした。気象庁によりますと、震度5弱の揺れが起きた場合、棚にある食器や本が落ちたり、固定していない家具など不安定なものが倒れたりすることもあります。また屋外では揺れによって地盤に亀裂が生じる恐れや、落石や崖崩れの恐れもあります。倒れやすいものや崖の近くなど危険な場所には近づかないようにしてください。室内では割れた食器やガラスなどがあると、片付けをする場合などに思わぬ怪我をする恐れがあります。決して無理をせず、室内を歩くときはスリッパや靴を履くようにしてください。どうぞ皆さん落ち着いて行動してください。津波の心配はありませんが、この後も強い揺れが来るかもしれません。落ちてくるもの、割れやすいもの、家具の転倒などに十分注意してください。身の安全の確保を優先してください。暗い中、周囲の状況が分かりにくくなっています。声を掛け合ってください。次の情報です。日本原子力発電によりますと、茨城県東海村にある東海第二原子力発電所は長期間運転を停止していますが、地震による異常がないか確認中だということです。気象庁によりますと、震度5弱の揺れが起きた場合、棚にある食器や本が落ちたり、
固定していない家具など不安定なものが倒れたりすることもあります。また屋外では揺れによって地盤に亀裂が生じる恐れや落石や崖崩れの恐れもあります。倒れやすいものや崖の近くなど危険な場所には近づかないようにしてください。室内では割れた食器やガラスなどがあると片付けをする場合など思わぬ怪我をする恐れがあります。決して無理をせず室内を歩くときはスリッパや靴を履くようにしてください。

繰り返します。気象庁によりますと震度5弱の揺れが起きた場合、棚にある食器や本が落ちたり、固定していない家具など不安定なものが倒れたりすることもあります。また屋外では揺れによって地盤に亀裂が生じる恐れや、落石や崖崩れの恐れもあります。倒れやすいものや崖の近くなど危険な場所には近づかないようにしてください。室内では割れた食器やガラスなどがあると片付けをする場合など、思わぬ怪我をする恐れがあります。決して無理をせず、室内を歩くときはスリッパや靴を履くようにしてください。繰り返します。午前2時ごろ関東地方で強い地震がありました。震源地は茨城県南部、震源の深さは70キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 5.9 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。各地の震度は次の通りです。震度5弱、茨城県の古河市、龍ヶ崎市、下妻市、常総市、取手市、牛久市、つくば市、筑西市、つくばみらい市、小美玉市、埼玉県の川口市、蕨市、戸田市、宮代町、千葉県の浦安市、印西市、東京足立区となっています。震度4をお伝えします。震度4、福島県の玉川村、茨城県の水戸市、日立市、土浦市、石岡市、結城市、日立大田市、笠間市、潮来市、守谷市、日立大宮市、坂東市、稲敷市、霞ヶ浦市、桜川市、神栖市、行方市、鉾田市、茨城町、城里町、美保村、阿見町、河内町、八千代町。震度4をお伝えしています。五日町、境町、利根町、栃木県宇都宮市、栃木市、佐野市、鹿沼市、小山市、真岡市、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町、高根沢町。震度4です。群馬県館林市、板倉町、群馬県明和町、千代田町、大浦町。震度4です。埼玉県です。埼玉市北区、大宮区、見沼区、中央区、浦和区、南区、緑区、岩槻区。埼玉県行田市、加須市、春日部市、羽生市、草加市、越谷市、朝霞市、志木市、和光市、久喜市、八潮市、富士見市、三郷市、幸手市、吉川市、白岡市、杉戸町、松伏町。千葉県です。千葉市中央区、花見川区、美浜区、市川市、船橋市、松戸市、戸田市、成田市、桜市、東金市、旭市、習志野市、柏市、市原市、流山市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、四街道市、白石、香取市、山武市、栄町、神崎町、多古町、鋸南町。東京都です。震度4を観測したのは千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、

板橋区、練馬区、葛飾区、江戸川区、調布市、小金井市、神奈川県です。横浜市の鶴見区、神奈川区、西区、中区、保土ケ谷区、江北区、戸塚区、緑区、都筑区。川崎市です。川崎区、中原区、宮前区、茅ヶ崎市、厚木市、寒川町で震度4を観測しています。東京消防庁によりますと、今日午前2時5分ごろ、江東区清澄で水道管が破裂したという通報があったということです。地震との関係は分かっていませんが、現在消防隊が向かっているということです。東京消防庁は地震の被害について情報収集を進めています。茨城県警察本部によりますと、現在被害の状況について確認中だということです。午前2時20分現在、被害の情報は茨城県内では寄せられていないということです。続いて震度3をお伝えします。震度3、宮城県の丸森町、福島県の郡山市、いわき市、白河市、須賀川市、相馬市、田村市、南相馬市、国見町、鏡石町、天栄村、会津坂下町、西郷村、泉崎村、中島村、山釣町、石川町、浅川町、古殿町、川内村、大熊町、双葉町。茨城県の震度3をお伝えしています。茨城県の震度3をお伝えしています。茨城県の高萩市、北茨城市、ひたちなか市、鹿島市、那珂市、大洗町、東海村、大子町。栃木県です。震度3をお伝えしています。足利市、日光市、大田原市、矢板市、那須塩原市、栃木県の佐倉市、那須烏山市、下野市、壬生町、野木町、塩谷町。震度3、那須町、栃木県那珂川町。群馬県です。前橋市、桐生市、伊勢崎市、太田市、沼田市、渋川市、緑市、大泉町。震度3をお伝えしています。埼玉県の埼玉市西区、桜区、川越市、熊谷市、所沢市、本庄市、東松山市、狭山市、鴻巣市、上尾市、入間市、新座市、桶川市。震度3、埼玉県の北本市、蓮田市、坂戸市、鶴ヶ島市、富士見野市、稲町、三好町、諸山町、滑川町、川島町、吉見町、時川町。埼玉県の三郷町。震度3をお伝えしています。東京消防庁によりますと、今日午前2時5分ごろ、江東区清澄で水道管が破裂したという通報があったということです。地震との関係は分かっていませんが、現在消防隊が向かっているということです。東京消防庁は地震の被害について情報収集を進めています。震度3を続けます。千葉県の千葉市稲毛区、若葉区、緑区、銚子市、館山市、木更津市、茂原市、勝浦市、鴨川市、君津市、富津市、袖ヶ浦市、八街市。千葉県の富里市、南房総市、匝瑳市、いすみ市、大網白里市、酒々井町、東の庄町、芝山町、横芝光町、一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長良町、長南町、大滝町。震度3をお伝えしています。東京都です。品川区、目黒区、八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市。東京都府中市、町田市、小平市、日野市。東京東村山市、国分寺市、国立市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、あきる野市、西東京市、瑞穂町。震度3をお伝えしています。神奈川県の横浜市南区、磯子区、金沢区、江南区、旭区、瀬谷区、栄区、泉区、青葉区。川崎市です。幸区、高津区、多摩区、麻生区。相模原市です。緑区、相模原市中央区、南区、横須賀市、平塚市、藤沢市、小田原市、秦野市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、綾瀬市、大磯町、二宮町、中井町、大井町、松田町、山北町。

千葉県印西市役所の警備員の方によりますと、仮眠中だったが大きな揺れで飛び起きた。横揺れが10秒ほど続いたと話していました。現在庁舎が壊れたり物が落ちたりしていないか確認に当たっているということです。今回の地震を受けて政府は午前2時2分に総理大臣官邸の危機管理センターに官邸連絡室を設置し、情報の収集や被害の確認などに当たっています。東京消防庁によりますと、今日午前2時5分ごろ江東区清澄で水道管が破裂したという通報があったということです。地震との関係は分かっていませんが、現在消防隊が向かっているということです。東京消防庁は地震の被害について情報収集を進めています。午前2時ごろ関東地方で強い地震がありました。震源地は茨城県南部、震源の深さは70キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 5.9 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。震度5弱を茨城県の古河市、龍ケ崎市、下妻市、常総市、取手市、牛久市、つくば市、筑西市、つくばみらい市、小美玉市、埼玉県の川口市、蕨市、戸田市、宮代町、千葉県の浦安市、印西市、東京の足立区で震度5弱を観測しています。どうぞ皆さん落ち着いて行動してください。津波の心配はありませんが、この後も強い揺れが来るかもしれません。落ちてくるもの、倒れやすいもの、家具の転倒などに十分注意してください。身の安全の確保を最優先にしてください。暗い中、周囲の状況が分かりにくくなっています。どうぞ声を掛け合ってください。どうぞ皆さん落ち着いて行動してください。津波の心配はありませんが、この後も強い揺れが来るかもしれません。落ちてくるもの、割れやすいもの、家具の転倒などに十分注意してください。身の安全確保を最優先にしてください。気象庁によりますと、震度5弱の揺れが起きた場合、棚にある食器や本が落ちたり、固定していない家具など不安定なものが倒れたりすることもあります。また屋外では揺れによって地盤に亀裂が生じる恐れや、落石や崖崩れの恐れもあります。倒れやすいものや崖の近くなど危険な場所には近づかないようにしてください。室内では割れた食器やガラスなどがあると、片付けをする場合などに思わぬ怪我をする恐れがあります。決して無理をせず、室内を歩くときはスリッパや靴を履くようにしてください。繰り返します。午前2時ごろ関東地方で強い地震がありました。震源地は茨城県南部、震源の深さは70キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 5.9 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。震度5弱を観測した地域をお伝えします。震度5弱、茨城県の古河市、龍ケ崎市、下妻市、常総市、取手市、牛久市、つくば市、筑西市、つくばみらい市、小美玉市、埼玉県の川口市、蕨市、戸田市、宮代町、千葉県の浦安市、印西市、東京足立区で震度5弱を観測しています。新しい情報です。震度5弱の揺れを観測した千葉県浦安市と印西市の警察署によりますと、午前2時15分ごろ被害の情報などは入っていないということです。引き続き確認を進めています。震度5弱の揺れを観測した千葉県浦安市と印西市の警察署によりますと、午前2時15分現在被害の情報などは入っていないということです。引き続き確認を進めています。震度5弱を観測した茨城県古河市の警備員は、30秒ほど結構大きく揺れたと思います、物が落ちることなどはなかったと話していました。古河市は情報収集をしているということです。震度4の揺れを観測した埼玉市浦和区のマンションでは、スマートフォンから緊急地震速報の通知の音が鳴った後、大きな横揺れが1分ほど続きました。棚から物が落ちることはありませんでした。震度4の揺れを観測した埼玉市浦和区のマンションでは、スマートフォンから緊急地震速報の通知の音が鳴った後、大きな横揺れが1分ほど続きました。棚から物が落ちることはありませんでした。午前2時ごろ関東地方で強い地震がありました。震源地は茨城県南

震源の深さは70キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 5.9 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。どうぞ夜の時間帯落ち着いて行動してください。津波の心配はありませんが、この後も強い揺れが来るかもしれません。落ちてくるもの、割れやすいもの、家具の転倒などに十分注意してください。身の安全確保を最優先にしてください。暗い中、周囲の状況が分かりにくくなっています。声を掛け合ってください。雨で地盤が緩んでいるところがあるかもしれません。崩れやすい崖などには近づかないようにしてください。千葉豪雨が起きたばかりです。雨で地盤が緩んでいるところがあるかもしれません。崩れやすい崖などには近づかないようにしてください。日本原子力発電によりますと、震度3の揺れを観測した茨城県東海村にある東海第二原子力発電所は長期間運転を停止していますが、これまでのところ地震による異常は確認されていないということです。また原発周辺の放射線量を測定するモニタリングポストの値にも変化はないということです。繰り返します。午前2時ごろ関東地方で強い地震がありました。震源地は茨城県南部、震源の深さは70キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 5.9 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。各地の震度は、震度5弱が茨城県の古河市、龍ヶ崎市、下妻市、常総市、取手市、牛久市、つくば市、筑西市、つくばみらい市、小美玉市、埼玉県の川口市、蕨市、戸田市、宮代町、千葉県の浦安市、印西市、東京の足立区となっています。雨で地盤が緩んでいるところがあるかもしれません。崩れやすい崖などには近づかないようにしてください。新しい情報です。震度4を観測した茨城県日立市にある木造住宅の1階では、しばらくガタガタと揺れが続きましたが、棚から物が落ちるようなことはありませんでした。震度5弱の揺れを観測した茨城県つくば市や筑西市などの消防によりますと、これまでに被害の情報は寄せられていないということで、引き続き情報収集に当たっています。午前2時ごろ関東地方で強い地震がありました。震源地は茨城県南部、震源の深さは70キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 5.9 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。各地の震度は、震度5弱茨城県の古河市、龍ヶ崎市、下妻市、常総市、取手市、牛久市、つくば市、筑西市、つくばみらい市、小美玉市、埼玉県の川口市、蕨市、戸田市、宮代町、千葉県の浦安市、印西市、東京足立区で観測しています。千葉県警察本部によりますと、午後2時20分の時点で地震による被害の情報は入っていないということです。引き続き確認を進めています。千葉県警察本部によりますと、午後2時20分の時点で地震による被害の情報は入っていないということです。引き続き確認を進めています。暗い時間帯で周囲の状況が分かりにくくなっています。再び強い揺れに見舞われる可能性もあります。無理に行動せず、身の安全の確保を優先してください。震度4の揺れを観測した福島県玉川町の役場によりますと、午前2時過ぎの時点で地震の被害の情報は入っていないということです。引き続き情報収集を続けています。震度4の揺れを観測した福島県玉川村の役場によりますと、午前2時過ぎの時点で地震の被害の情報は入っていないということで、引き続き情報収集を続けています。埼玉県は午前2時半現在、県内の地震の被害などについて情報収集中だとしています。日本原子力発電によりますと、震度3の揺れを観測した茨城県東海村にある東海第二原子力発電所は長期間運転を停止していますが、これまでのところ地震による異常は確認されていないということです。また原発周辺の放射線量を測定するモニタリングポストの値にも変化はないということです。震度5弱の揺れを観測した浦安市と印西市の警察署によりますと、午前2時15分現在、被害の情報などは入っていないということです。震度5

0: 弱の揺れを観測した浦安市と印西市の警察署によりますと、午前2時15分現在、被害の情報などは入っていないということです。成田空港会社によりますと、滑走路は運用時間外で、現時点で被害は確認されていないということです。空港会社では引き続き情報収集に当たっています。震度5弱を観測した茨城県筑西市の市役所の警備員は、1階の警備室にいて瞬間的に揺れを感じた、物が落ちることはなかったと話していました。震度5弱程度の揺れでは、棚にある食器や本などが落ちたり、不安定な家具が倒れたりする恐れがあります。暗い時間帯で周囲の状況が分かりにくくなっています。どうぞ声を掛け合ってください。落ち着いて行動してください。無理に行動せず、身の安全の確保を最優先にしてください。
1: では続いて、長周期地震運動についてお伝えします。長周期地震動階級2を観測した地域があります。長周期震動の2を観測した地震動の階級2を観測したのは、埼玉県川口市と千葉県浦安市、東京江東区、東京江戸川区となっています。長周期地震動階級2を観測したのは、埼玉県川口市と千葉県浦安市、東京江東区、東京江戸川区となっています。それらの地域では、高層のビルやタワーで大きな揺れが長く続いた可能性があります。長周期地震動は遠くまで伝わりやすく、震源から数百キロ離れたところでも大きく揺れる、長く大きくさらに長く揺れることがあります。以上、長周期地震動階級2を観測した地域についてお伝えしました。それでは続いて繰り返してお伝えしてまいりましょう。午前2時ちょうどごろ、関東地方で強い地震がありました。震源地は茨城県の南部、震源の深さは70キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 5.9 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。各地の震度は次の通りとなっています。震度5弱、茨城県の古河市、龍ケ崎市、下妻市、常総市、取手市、牛久市、つくば市、筑西市、つくばみらい市、小美玉市。震度5弱をお伝えしています。埼玉県川口市、蕨市、戸田市、宮代町、千葉県の浦安市、印西市、東京の足立区です。震度 5弱についてお伝えしました。この震度5弱ですが、皆さん火災の恐れもありますので、落ち着いて火の始末をしてください。その際、逃げ道を確保してください。この後の揺れで落石や崖崩れ、道路のひび割れが起こる恐れがあります。危険な場所から離れてください。食器やガラス片などが落ちていませんでしょうか。怪我をしないよう足元に注意してください。近くに一人暮らしのお年寄りやお子さんなどがいれば、声をかけて無事かどうかを確かめてください。またエレベーターが止まることがあります。人が閉じ込められていないか声をかけてみてください。この後も強く揺れる恐れがありますので、落ちてくるものや倒れてくるものがない安全な場所に、いてください。また雨で地盤が緩んでいるところがあるかもしれません。崩れやすい崖などには近づかないようにしてください。雨が降っていた地域では崖が崩れやすいところなどもありますので、近づかないようにしてください。茨城県南部を震源とする地震で、震度5弱の揺れを茨城県や東京都、埼玉県、千葉県で、最大震度5弱を観測しました。東京で震度5弱の揺れを観測したのは、今年6月26日に発生した山梨県の東部富士五湖を震源とするマグニチュード 5.6 の地震以来です。震度5弱を観測したつくば市内では、はじめドン

を突き上げるような揺れがあった後、ゆっくりとした横揺れを感じました。市内のアパートの室内では机の上のものが落ちるといったことはありませんでしたが、ラックにかけた服が大きく揺れたということです。日本原子力発電によりますと、震度3の揺れを観測した茨城県東海村にある東海第二原子力発電所は長期間運転を停止していますが、これまでのところ地震による異常は確認されていないということです。また原発周辺の放射線量を測定するモニタリングポストの値にも変化はないということです。成田空港会社によりますと、滑走路は運用時間外で現時点では被害は確認されていないということです。空港会社では引き続き情報の収集に当たっています。今日午前2時ごろ、茨城県、東京都、埼玉県、千葉県で震度5弱の揺れを観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。気象庁の観測によりますと、震源地は茨城県南部で、震源の深さ70キロ、地震の規模を示すマグニチュード 5.9 と推定されています。各地の震度は、震度5弱が茨城県の古河市、龍ケ崎市、下妻市、常総市、取手市、牛久市、つくば市、筑西市。震度5弱です。つくばみらい市、小美玉市、埼玉県の川口市、蕨市、戸田市、宮代町、千葉県の浦安市、印西市、それに東京足立区となっています。以上が震度5弱です。このほか関東甲信越と東北、それに東海、近畿で震度4から1の揺れを観測しております。東京電力によりますと、福島県の楢葉町と富岡町にある福島第二原子力発電所では、これまでのところ地震による異常は確認されていないということです。東京電力によりますと、福島県の楢葉町と富岡町にある福島第二原子力発電所では、これまでのところ地震による異常は確認されていないということです。また原発周辺の放射線量を測定するモニタリングポストの値にも変化はないということです。福島第二原発には4基の原子炉がありますが、東京電力が廃炉作業を進めています。茨城県南部を震源とする地震で、東京23区と埼玉県、千葉県では長くゆっくりとした揺れ、長周期地震動の階級2が観測されました。観測したのは東京江東区と江戸川区、埼玉県川口市、千葉県浦安市です。また階級1の揺れを東京23区と埼玉県、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県で観測しました。長周期地震動は規模の大きな地震で発生する周期が2秒を超えるような大きくゆっくりとした揺れで、特に高層ビルなどで影響が出ます。気象庁は階級2の揺れでは高層ビルなどでは大きな揺れを感じ、捕まらないと歩くことが難しくなるほか、棚にある食器や棚の本が落ちることがあるということです。茨城県南部震源とする地震で、東京23区と埼玉県、千葉県では長くゆっくりとした揺れ、長周期地震動の階級2が観測されております。東京消防庁によりますと、地震の後エレベーター内に閉じ込められているといった通報や、冷蔵庫が倒れて出られなくなっているといった通報が相次いで寄せられているということです。消防隊が現場に向かうとともに被害の情報を調査しています。大手携帯電話会社の NTT ドコモ、 KDDI、 ソフトバンク、楽天モバイルによりますと、

0: 今日午前2時半の時点で今回の地震による携帯電話の通話や通信への影響は確認されていないということです。震度5弱を観測した茨城県取手市の職員は体感では30秒から1分ほど長く揺れたと思う、少し前に市役所に到着したが庁舎までの道中や庁舎内は確認した限り物が落ちたり建物が倒壊したりしているような様子はなかった、情報収集を進めたいとこのように話していました。茨城県取手市の職員の話です。地震、震度4の揺れを観測した横浜市中区のマンションの4階では天井のライトが左右に大きく揺れ、横揺れが30秒以上続きましたが棚から物が落ちるようなことはありませんでした。横浜市中区のマンションの情報です。横浜市危機管理推進課によりますと午前2時25分現在被害の情報は入っていないということです。横浜市は引き続き情報収集に当たっています。お伝えしておりますように午前0時ごろ関東地方で強い地震がありました。
1: 午前2時ごろです。
0: 午前2時ちょうどごろ関東地方で強い地震がありました。震源地は茨城県の南部、震源の深さ70キロ、地震の規模を示すマグニチュード 5.9 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。各地の震度次の通りとなっています。震度5弱茨城県の古河市、龍ケ崎市、下妻市、常総市、取手市、牛久市、つくば市、筑西市、つくばみらい市、小美玉市、震度5弱をお伝えしています。埼玉県の川口市、蕨市、戸田市、宮代町、千葉県の浦安市、印西市、東京都の足立区となっています。以上震度5弱を観測しています。
1: 4も行きましょう。
0: 震度4をお伝えします。福島県の玉川村震度4です。さらに茨城県の水戸市、日立市、土浦市、石岡市、結城市、常陸太田市、笠間市、潮来市、守谷市、常陸大宮市、坂東市、稲敷市、霞ヶ浦市、桜川市、神栖市、行方市、鉾田市、茨城町、白里町、白里町、美穂村、網町、河内町、八千代町、以上震度4をお伝えしております。五ヶ町、境町、利根町、そして栃木県では宇都宮市、栃木市、佐野市、鹿沼市、小山市、真岡市、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町、高根沢町、震度4をお伝えしています。群馬県では館林市、板倉町、明和町、千代田町、大浦町、埼玉県の北区、埼玉市北区、埼玉市大宮区、見沼区、中央区、浦和区、南区、埼玉市の緑区、岩槻区、行田市、加須市、春日部市、羽生市、草加市、越谷市、朝霞市、志木市、和光市、久喜市、八潮市、富士見市、三郷市、幸手市、吉川市、白岡市、杉戸町、松伏町、以上震度4をお伝えしております。さらに千葉県では千葉市中央区、花見川区、美浜区、市川市、船橋市、松戸市、野田市、成田市、桜市、東金市、旭市、習志野市、柏市、市原市、流山市、八千代市、我孫子市、震度4をお伝えしています。千葉県の鎌ケ谷市、四街道市、白石市、香取市、山武市、栄町、神崎町、多古町、

鋸南町、東京都の千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、大田区、震度4を観測し、震度4をお伝えしております。さらに東京墨田区、江東区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、葛飾区、江戸川区、調布市、小金井市、神奈川県の横浜市鶴見区、神奈川区、横浜市西区、中区、保土ケ谷区、横浜市港北区、横浜市戸塚区、緑区、都筑区、川崎市川崎区、川崎市中原区、宮前区、茅ヶ崎市、厚木市、寒川町、震度4をお伝えしております。震源地は茨城県の南部、震源の深さ70キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 5.9 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。この地震による津波の心配はありません。午前2時ちょうどごろ、関東地方で強い地震がありました。震源地は茨城県南部です。震源の深さ70キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 5.9 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。この地震による津波の心配はありません。午前2時ちょうどの地震です。震度5弱は茨城県の古河市、龍ケ崎市、下妻市、常総市、取手市、牛久市、つくば市、筑西市、つくばみらい市、小美玉市、埼玉県川口市、蕨市、戸田市、宮代町、千葉県浦安市、印西市、東京足立区となっています。まもなく午前3時になるところです。

時刻は午前3時を回りました。地震の情報を続けます。今日午前2時ごろ、茨城県、東京都、埼玉県、千葉県で震度5弱の揺れを観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。気象庁の観測によりますと、震源地は茨城県南部で、震源の深さは70キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 5.9 と推定されています。各地の震度は、震度5弱が茨城県の古河市、龍ケ崎市、下妻市、常総市、取手市、牛久市、つくば市、筑西市、つくばみらい市、小美玉市、埼玉県の川口市、蕨市、戸田市、宮代町、千葉県の浦安市、印西市、それに東京足立区です。このほか関東甲信越と東北、それに東海近畿で震度4から1の揺れを観測しました。茨城県南部を震源とする地震で、東京23区と埼玉県、千葉県では長くゆっくりとした揺れ、長周期地震動の階級2が観測されました。観測したのは東京江東区と江戸川区、埼玉県川口市、千葉県浦安市です。また階級1の揺れを東京23区と埼玉県、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県で観測しました。長周期地震動は規模の大きな地震で、発生する周期が2秒を超えるような大きくゆっくりとした揺れで、特に高層ビルなどで影響が出ます。気象庁は階級2の揺れでは、高層ビルなどでは大きな揺れを感じ、捕まらないと歩くことが難しくなるほか、棚にある食器や棚の本が落ちることがあるとしています。茨城県南部を震源とする地震で、震度5弱の揺れを茨城県や東京都、埼玉県、千葉県で最大震度5弱を観測しました。関東で震度5弱の揺れを観測したのは、今年6月26日に発生した山梨県の東部富士五湖を震源とするマグニチュード 5.6 の地震です。

震以来です。茨城県南部を震源とする地震で震度5弱の揺れを茨城県や東京都、埼玉県、千葉県で観測しました。関東で震度5弱の揺れを観測したのは今年6月26日に発生した山梨県の東部富士五湖を震源とするマグニチュード 5.6 の地震以来です。東京消防庁によりますと、地震の後エレベーター内に閉じ込められているといった速報や通報や冷蔵庫が倒れて出られなくなっているといった通報が相次いで寄せられているということです。消防隊が現場に向かうとともに被害の状況を調査しています。被害の情報を調査しています。日本原子力発電によりますと、震度3の揺れを観測した茨城県東海村にある東海第二原子力発電所は長期間運転を停止していますが、これまでのところ地震による異常は確認されていないということです。東京電力によりますと、福島県の大熊町と双葉町にある福島第一原発と楢葉町と富岡町にある福島第二原発はいずれも廃炉作業中で、これまでのところ地震による異常は確認されていないということです。いずれの原発も周辺の放射線量を測定するモニタリングポストの値に変化はないということです。東京大学地震研究所の酒井真一教授は今回の地震について、海から沈み込んでいる太平洋プレートの少し深いところで起きた地震で、この場所は今回のようなマグニチュード6程度の地震はたびたび起きる場所だ。比較的深いところで起きたので、関東の広い範囲に強い揺れが伝わったと考えられると話しています。その上で今後も同じ程度の地震が起きる可能性がある。雨も降った地域があるので、地盤の弱いところなどは注意が必要で、安全な場所で過ごしてほしいと呼びかけています。繰り返します。午前2時ごろ関東地方で強い地震がありました。震源地は茨城県南部、震源の深さは70キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 5.9 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。各地の震度は次の通りです。震度5弱、茨城県の古河市、龍ケ崎市、下妻市、常総市、取手市、牛久市、つくば市、筑西市、つくばみらい市、小美玉市、震度5弱をお伝えしています。埼玉県の川口市、蕨市、戸田市、宮代町、震度5弱、千葉県の浦安市、印西市、東京都の足立区で震度5弱を観測しています。次に震度4です。福島県の玉川村、震度4、茨城県の水戸市、日立市、土浦市、石岡市、結城市、常陸太田市、笠間市、潮来市、守谷市、常陸大宮市、坂東市、稲敷市、霞ヶ浦市、桜川市、神栖市、行方市、鉾田市、茨城町、城里町、美保村。震度4をお伝えしています。城里町、美保村、阿見町、河内町、八千代町。震度4、五ヶ町、境町、利根町です。震度4をお伝えしています。栃木県の宇都宮市、栃木市、佐野市、鹿沼市、小山市、真岡市、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町、高根沢町。震度4をお伝えしています。群馬県の館林市、板倉町、群馬県の明和町、千代田町、大浦町。震度4をお伝えしています。埼玉県さいたま市、北区、大宮区、見沼区、中央区、浦和区、南区、緑区、岩槻区、行田市、加須市、春日部市、羽生市、草加市、越谷市、朝霞市、志木市、和光市、久喜市、八潮市、富士見市、三郷市、幸手市、吉川市、白岡市。震度4をお伝えしています。埼玉県の杉戸町、松伏町で震度4です。千葉県です。震度4をお伝えしています。千葉市中央区、花見川区、美浜区、市川市、船橋市、松戸市、野田市、成田市。千葉県の佐倉市、東金市、旭市、習志野市、柏市、市原市、流山市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、四街道市、白石、香取市、山武市、栄町、神崎町、多古町、鋸南町。震度4をお伝えしています。東京都です。
東京千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、震度4をお伝えしています。東京杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、葛飾区、江戸川区、調布市、小金井市、震度4をお伝えしています。神奈川県の横浜市鶴見区、神奈川区、西区、中区、保土ヶ谷区、江北区、戸塚区、緑区、都筑区、川崎市です。川崎市、川崎区、中原区、宮前区、茅ヶ崎市、厚木市、寒川町、震度4をお伝えしています。宮城県です。丸森町、震度3をお伝えしています。宮城県の丸森町、福島県の郡山市、いわき市、白河市、須賀川市、相馬市、田村市、南相馬市、国見町、鏡石町、天栄村、会津坂下町、西郷村、泉崎村、中島村、山釣町、石川町、浅川町、古殿町、川内村、大熊町、双葉町、震度3をお伝えしています。茨城県の高萩市、北茨城市、ひたちなか市、茨城県の鹿島市、那珂市、大洗町、東海村、大子町、震度3をお伝えしています。栃木県です。足利市、日光市、大田原市、矢板市、那須塩原市、栃木県の佐倉市、那須烏山市、下野市、壬生町、野木町、塩谷町、震度3をお伝えしています。那須町、栃木県の中川町、群馬県です。震度3、前橋市、桐生市、伊勢崎市、太田市、沼田市、渋川市、緑市、大泉町、震度3をお伝えしています。埼玉県です。埼玉市、西区、桜区、川越市、熊谷市、所沢市、本庄市、東松山市、狭山市、鴻巣市、上尾市、入間市、新座市、桶川市、震度3をお伝えしています。北本市、蓮田市、坂戸市、鶴ヶ島市、富士見野市、稲町、三好町、諸山町、滑川町、川島町、吉見町、時川町、埼玉県の三郷町、震度3をお伝えしています。千葉県の千葉市、稲毛区、若葉区、緑区、銚子市、館山市、木更津市、茂原市、勝浦市、鴨川市、君津市、富津市、袖ヶ浦市、八街市、震度3をお伝えしています。千葉県の富里市、南房総市、匝瑳市、いすみ市、大網白里市、治水町、東の庄町、芝山町、横芝光町、一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長良町、長南町、大滝町、震度3をお伝えしています。東京品川区、目黒区、八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、東京府中市、町田市、小平市、日野市、震度3をお伝えしています。東京東村山市、国分寺市、国立市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、あきる野市、西東京市、瑞穂町、震度3をお伝えしています。神奈川県の横浜市、南区、磯子区、金沢区、港南区、旭区、瀬谷区、栄区、泉区、青葉区、川崎市、幸区、川崎市、高津区、川崎市、多摩区、麻生区、相模原市です。緑区、中央区、南区、震度3をお伝えしています。横須賀市、平塚市、藤沢市、小田原市、秦野市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、綾瀬市、大磯町、二宮町、中井町、大井町、松田町、山北町、箱根町、湯河原町、相川町、清川村、震度3をお伝えしています。新潟県です。南魚沼市、刈羽村で震度3です。山梨県です。震度3、大月市、南アルプス市、山梨県の北杜市、笛吹市、上野原市、市川三郷町、藤川町、忍野村、山中湖村、富士河口湖町、長野県の南牧村で震度3を観測しています。震度3、静岡県です。富士市、伊豆市、
伊豆の国市

0: 伊豆町、河津町、続いて震度2をお伝えします。震度2をお伝えします。群馬県の高崎市、藤岡市、富岡市、安中市、新東村、群馬県の吉岡町、神流町、神流町、中之条町、群馬県の高山村、東吾妻町、川場村、茨城県南部を震源とする地震で震度5弱の揺れを茨城県や東京都、埼玉県、千葉県で観測しました。関東で震度5弱の揺れを観測したのは今年6月26日に発生した山梨県の東部富士五湖を震源とするマグニチュード 5.6 の地震以来です。また東京23区で震度5弱以上の揺れを観測したのは2021年10月7日に発生した千葉県北西部を震源とするマグニチュード 5.9 の地震以来です。この時は東京足立区と埼玉県川口市、それに埼玉県宮代町で震度5強の揺れを、関東の各地で震度5弱の揺れを観測しました。地震の情報を続けます。茨城県南部では強い揺れを伴う地震が過去にも相次いで発生しています。今年6月にはマグニチュード 5.5 の地震が発生し、群馬県太田市や埼玉県加須市などで震度5弱の揺れを観測しました。今年4月にはマグニチュード 5.0 の地震が発生し、栃木県真岡市で最大震度5弱の揺れを観測しました。また2022年11月にはマグニチュード 4.9 の地震が発生し、茨城県で最大震度5強の揺れを観測しています。いずれの地震も震源の深さは50キロ前後なのに対し、今回は70キロと深い場所で発生したとみられます。政府の地震調査研究推進本部によりますと、茨城県の南西部の地下はフィリピン海プレートや太平洋プレートが沈み込んでいる影響で、関東の中でも地震活動が活発な場所だということです。消防によりますと、震度5強の揺れを観測した埼玉県川口市では、家から出られないとか本棚が揺れて倒れて部屋から出られないといった通報が複数寄せられていて、消防が出動し状況を確認しているということです。東京消防庁によりますと、この地震でビルなどのエレベーターが停止して中に閉じ込められる状況が一時複数の場所で発生したものの、すでに解消したということです。東京消防庁によりますと、この地震でビルなどのエレベーターが停止して中に閉じ込められる状況が一時複数の場所で発生したものの、すでに解消したということです。エレベーターに乗っているときに地震が発生した際の注意点です。以下の点に注意して、何より落ち着いて行動してください。まず、すべての階のボタンを押す。エレベーターの中で地震の揺れを感じたときは、まず即座に自分のいる階の近くからすべての階のボタンを押してください。エレベーターが完全に非常停止する前に近くの階に安全に止まることができる可能性があります。緊急地震速報に反応してすぐにボタンを押すことも有効です。2つ目、ドアを閉めてみる。またエレベーターが非常停止した場合、ドアの一部が開いていることがあります。エレベーターはドアが開いていると電気回路が落ちる仕組みになっているため、完全に閉めることで再び電気が通る可能性もあります。閉じ込められたらドアを開けようとすると思いますが、ドアを閉めることを試してみてください。さらにエレベーターには外部につながる非常ボタンが必ずついています。このボタンを長押しすると外部と連絡が取れる可能性があります。すぐにつながらない場合も諦めずに何度も試すことが大切です。それから、大きな音を出してください。声ではなく大きな音を出してください。閉じ込められていることを外に知らせるには音を出すことが有効です。硬いもので音を響かせるように叩くと外に聞こえやすいほか、ホイッスルがあれば大きな音が出ます。大声で助けを呼びたくなりそうですが、外に届きにくいだけでなく体力を消耗する恐れもあります。助けを呼ぶには大声よりも大きな音と覚えてください。震度4の揺れを観測した、最大震度4の揺れを観測した川崎市の消防によりますと、 これまでに2人が怪我をして搬送されたということです。川崎市内では50代の女性が顔に怪我をしたほか、30代の男性が手を切る怪我をしたということです。市と消防は引き続き情報収集に当たっています。最大震度4の揺れを観測した川崎市の消防によりますと、これまでに2人が怪我をして搬送されたということです。川崎市内では50代の女性が顔に怪我をしたほか、30代の男性が手を切る怪我をしたということです。市と消防は引き続き情報収集に当たっています。震度5弱を観測した茨城県牛久市によりますと、今日午前3時前、水道管に異常があるという通報が1件あったということです。地震との関連は分かっていませんが、市は消防とともに確認を進めることにしています。東京消防庁によりますと、今日午前2時5分ごろ、江東区清澄で水道管が破裂したという通報があったということです。地震との関係は分かっていませんが、現在消防隊が向かっているということです。東京消防庁は地震の被害について情報収集を進めています。震度4の揺れを観測した東京江東区の防災計画課によりますと、区内1カ所で水道管が破裂し、都の水道局が対応しているということです。震度4の揺れを観測した東京江東区の防災計画課によりますと、区内1カ所で水道管が破裂し、都の水道局が対応しているということです。震度5弱を観測した茨城県牛久市によりますと、今日午前3時前、水道管に異常があるという通報が1件あったということです。地震との関連は分かっていませんが、市は消防とともに確認を進めることにしています。茨城県警高速隊によりますと、午前3時現在、県内の高速道路で地震による被害は確認されていません。事故が起きていないかや、道路の状況に問題がないかなど確認しています。茨城県警高速隊によりますと、午前3時現在、県内の高速道路で地震による被害は確認されていません。事故が起きていないかや、道路の状況に問題がないかなど確認しています。JR 東日本上野事業本部によりますと、午前3時現在、地震による被害の状況を確認したり、情報を収集したりしていて、午前4時半ごろをめどに始発から運行できるかについて判断することにしています。成田空港会社によりますと、滑走路は運用時間外で、現時点で被害は確認されていないということです。空港会社では引き続き情報収集に当たっています。震度4の揺れを観測した千葉県市川市によりますと、午前2時50分現在、怪我人や建物の被害の情報は入っていないということです。一方、市内にある広尾防災公園で水が溢れ出しているという情報が入っていて、職員が現地で状況を確認中だということです。また、市川市の地域防災課は、先日の豪雨で地盤が緩んでいる。引き続き警戒に当たると話していました。高市総理大臣は、今日午前2時50分ごろ、SNS に現時点で人的被害や住宅被害に関する情報はないが、引き続き被害状況を確認中との報告を受けていると投稿しました。そして政府としては、地震発生後、直ちに官邸危機管理センターに官邸連絡室を設置し、私からも被害状況の把握、国民に対する適時的確な情報提供などを指示し対応に当たっている。揺れの強かった地域では引き続き同じ程度の地震にの発生に注意するようお願いするとしています。ここで社会部災害担当のデスクの解説です。
1: 島川さん、はい、被害の情報についてですね、先ほどもお伝えしましたが、被害の情報まだ確認されていない、さまざまな情報入ってきていますが、はい、改めて今現在言えること、分かっていることはどんなことでしょうか。はい、
2: まず深夜の地震ですので、おそらく驚かれた方、緊急地震の速報のアラームでですね、驚かれた方がいらっしゃると思います。はい、で、もしかすると棚などが倒れてですね、食器などが散乱しているという可能性もありますし、場合によっては棚が倒れるということもあるかもしれませんけれども、慌てて、物を動かしたりしますと怪我をすることもありますので、周囲の状況を確認して、やっていただくということが必要かなというふうに思います。
1: 先ほど専門家酒井教授からは、今後

0: の揺れについても言及がありました、はい、改めてこうどんなことに注意が必要でしょうか。
1: 茨城県南部はですね、今年でいうと4月にマグニチュード5の地震で、6月16日もマグニチュード 5.5 の地震がありました。今回はですね、それよりも少し規模が大きくなっています。で 5.5 から言いますとマグニチュード 0.4 ぐらい違いますが、それだけでもエネルギーは4倍ぐらい違いますので、地震の規模としては6月のものよりはかなり大きいということは言えると思います。そういったことで揺れの範囲はこの時よりは広いところで揺れていると、5弱も広い範囲で観測されているということが言えます。
2: 社会部災害担当のデスクの解説を聞いていただきました。改めてお伝えします。今日午前2時ごろ、茨城県、東京都、埼玉県、千葉県で震度5弱の揺れを観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。気象庁の観測によりますと、震源地は茨城県南部で、震源の深さは70キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 5.9 と推定されています。各地の震度は、震度5弱が茨城県の古河市、龍ケ崎市、下妻市、常総市、取手市、牛久市、つくば市、筑西市、つくばみらい市、小美玉市、埼玉県の川口市、蕨市、戸田市、宮代町、千葉県の浦安市、印西市、それに東京の足立区です。このほか関東甲信越と東北、それに東海、近畿で震度4から1の揺れを観測しました。では先ほどの各地の細かな震度の情報を続き、関東地方の分、震度2の分からお伝えしてまいります。震度2を群馬県の高崎市で観測しています。震度2の地域をお伝えしていきます。関東地方の分です。群馬県の高崎市、藤岡市、富岡市、安中市、新東村、吉岡町、神流町、神流町、中之条町、高山村、東吾妻町、川場村、昭和村、群馬県の水上町、川場村、昭和村、水上町、そして群馬県の玉村町、埼玉県の秩父市、埼玉県飯能市、深谷市、日高市、越生町、深谷市、日高市、そして埼玉県の嵐山町、小川町、鳩山町、横瀬町、皆野町、埼玉県内震度2の地域をお伝えします。埼玉県の長瀞町、さらに埼玉県の震度2の地域です。小鹿野町、東秩父村、上川町、上里町、震度2の埼玉県内をお伝えしています。寄居町、続いて千葉県内です。千葉県の御宿町、震度2です。東京都内では、東京の昭島市、福生市、日の出町、日野原村、東京都の伊豆大島、東京都の豊島、東京都の新島、東京都三宅島、東京都内震度2の地域です。続いて神奈川県内震度2の地域です。神奈川県の鎌倉市、逗子市、三浦市、南足柄市、葉山町、開成町、真鶴町、以上が関東地方の震度2の地域をお伝えしました。続いて各地から入ってきた情報を続けてお伝えしてまいります。暗い時間帯の地震です。周囲の状況が分かりにくくなっています。まだ夜が明けるまでにはかなり時間があります。この後も再び揺れが起こる恐れがあります。慌てて外に出ることはしないで、今揺れが収まっていると思います。慌てずに身の回り、安全を確認してください。この後も引き続き安全な場所で過ごすようにしてください。この後お休みになるという場合には、寝る前に再び強い揺れを伴う地震が起きても、布団やベッドに家具が倒れてこないか、身の回り周辺を必ず確認するようにしてください。室内では割れた食器やガラスなどがあると、片付けをする場合に思わぬ怪我をすることがあります。 片付けは今無理をせず明るくなってから行うようにしてください。片付けは今無理をせず明るくなってから行うようにしてください。またすぐに避難できるように今夜は枕元に移動するときに履くスリッパや靴など、また懐中電灯、そして、ラジオやスマートフォン、非常用の持ち出し袋などを置いてからこの後休むようになさってください。東京消防庁によりますと、この地震でビルなどのエレベーターが停止して中に閉じ込められる状況が一時複数の場所で発生したものの、すでに解消したということです。東京消防庁によりますと、この地震でビルなどのエレベーターが停止して中に閉じ込められる状況が一時複数の場所で発生したものの、すでに解消したということです。エレベーターに乗っているときに地震が発生した際の注意点、改めて整理してお伝えします。次のような点に注意して何よりも落ち着いて行動するようにしてください。まず、すべての階のボタンを押してください。エレベーターの中で地震の揺れを感じたときには、まず即座に自分のいる階の近くからすべての階のボタンを押してください。エレベーターが完全に非常停止する前に近くの階に安全に止まることができる可能性があります。緊急地震速報に反応してすぐにボタンを押すことも有効です。そしてドアを閉めてみること、またエレベーターが非常停止をした場合、ドアの一部が開いていることがあります。エレベーターはドアが開いていると電気回路が落ちる仕組みになっているため、完全に閉めることで再び電気が通る可能性もあります。閉じ込められたらドアを開けようとすると思うんですが、ドアを閉めることを試みてください。そして非常呼び出しボタンを何度も試してください。エレベーターには外部につながる非常ボタンが必ずついています。このボタンを長押しすると外部と連絡が取れる可能性があります。すぐにつながらない場合も諦めずに何度も試してみることが大切です。そして声ではなく大きな音を出してみてください。閉じ込められてしまったという場合には外に出ることを知らせるために音を出すことが有効です。硬いもので音を響かせるように叩くと外に聞こえやすいほか、ホイッスルなどをお持ちであればなるべく大きな音を発してみてください。そして大声で助けを呼びたくなりますが、外に声が届きにくいだけではなくて、その分体力を消耗してしまうという恐れもあります。助けを呼ぶには大声よりもまず大きな音を出してみるということをぜひ覚えておいてください。長周期地震動に関する情報をお伝えします。茨城県南部を震源とする地震で、東京23区と埼玉県、千葉県では長くゆっくりとした揺れ、長周期地震動の階級2が観測されました。観測したのは東京江東区と江戸川区、埼玉県川口市、千葉県浦安市です。また長周期地震動の階級1の揺れを東京23区と埼玉県、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県で観測しました。長周期地震動は規模の大きな地震で発生する周期が2秒を超えるような大きくゆっくりとした揺れで、特に高層ビルなどで影響が出てきます。気象庁は階級2の揺れでは高層ビルなどでは大きな揺れを感じて捕まらないと歩くことが難しくなるほか、棚にある食器や棚の本が落ちることがあるとしています。次に、震度4の揺れを観測した神奈川県の川崎市の消防によりますと、これまでに2人が怪我をして搬送されたということです。川崎市内では50代の女性が顔に怪我をしたほか、30代の男性が手を切る怪我をしたということです。市と消防は引き続き情報収集に当たっています。東京消防庁によりますと、今日午前2時5分ごろ、東京江東区清澄で水道管が破裂したという通報があったということです。地震との関係は分かっていませんが、現在消防隊が向かっているということです。東京消防庁は地震の被害について情報収集を進めています。引き続き消防関係の情報です。 東京消防庁によりますと、地震の後、今日午前3時の時点で地

0: で電車をこの後運行させることにしていて遅れが出る可能性もあるとしています。では午前3時15分ごろの NHK 宇都宮放送局からの報告です。
1: 震度4を観測した宇都宮市の NHK 宇都宮放送局前です。私は地震発生時、宇都宮市中心部にある NHK 宇都宮放送局の2階にいました。ドンと突き上げるような下からの揺れがあった後、緊急地震速報が鳴り、その後横揺れが20秒ほど続きました。震度4の揺れを管轄する警察や消防によりますと、現時点で被害の情報は入っていないということです。棚から物が落ちるような被害はなく、今見える限りですと信号は問題なく点灯していて、車も通常通り走っています。以上、宇都宮市からお伝えしました。
0: 宇都宮放送局からの報告でした。ではこの後は引き続き各地の詳しい震度情報をお伝えしていきます。先ほどは関東地方震度2の情報までをお伝えしましたけれども、ここからは甲信越地方も含めて震度2の情報をお伝えしていきます。まず新潟県の震度2の地域です。新潟市の江南区、新潟市南区、新潟市西蒲区、長岡市、三条市、柏崎市、新発田市、小千谷市、加茂市、十日町市、見附市、村上市、新潟県の燕市、上越市、阿賀野市。以上が新潟県内の震度2の地域です。続いて山梨県内です。山梨県甲府市、富士吉田市、都留市、山梨市、韮崎市、甲斐市、甲州市、中央市、早川町、身延町、南部町、昭和町、道志村、西桂町、鳴沢村、小菅村、丹波山村。以上が山梨県内の震度2の地域です。続いて長野県内震度2の地域です。長野県上田市、飯田市、諏訪市、茅野市、佐久市、小海町、川上村、佐久市、小海町、佐久穂町、軽井沢町、三代田町、立品町、富士見町、原村、飯島町、中川村、松川町、高森町、木曽町。以上が長野県内の震度2の地域です。静岡県内の震度2は静岡市の葵区、そして駿河区、清水区、沼津市、熱海市、三島市、富士宮市、伊東市、藤枝市、御殿場市、下田市、裾野市、菊川市、牧之原市、南伊豆町、松崎町、西伊豆町、函南町、そして静岡県の清水町、小山町。以上が静岡県内震度2の地域です。続いて鉄道の情報です。先ほどもお伝えしましたが、東京メトロによりますと、この後安全確認を行った上で、今日電車を運転させることにしていて、遅れが出る可能性もあるとしています。東京メトロによりますと、安全確認を行った上で電車を運行させることにしていて、遅れが出る可能性もあるとしています。2時に発生しました緊急地震速報を伴った強い揺れの地震ですけれども、発生から1時間半以上が経っています。今午前3時37分を回ったところです。 JR 東日本の情報です。 JR 東日本上野事業本部によりますと、午前3時現在、地震による被害の状況を確認したり情報収集したりしていて、午前4時半ごろまでをめどに始発から運行できるかについて判断することにしています。繰り返しお伝えしています。 JR 東日本上野事業本部によりますと、午前3時現在、地震による被害の状況を確認したり情報収集したりしていて、午前4時半ごろまでをめどに始発から運行できるかについて判断することにしています。茨城県内の情報です。茨城県 茨城県警高速隊によりますと、午前3時現在、県内の茨城県内の高速道路で地震

0: による被害は確認されていません。事故が起きていないかや道路の状況に問題がないかなどを今確認をしています。成田空港の情報です。成田空港会社によりますと、滑走路は運用時間外で現時点で被害は確認されていないということです。空港会社では引き続き情報の収集に当たっています。成田空港会社によりますと、滑走路は運用時間外で現時点で被害は確認されていないということです。空港会社では引き続き情報の収集に当たっています。東京消防庁によりますと、地震のあと今日午前3時の時点で地震に関する通報が30件ほど寄せられているということです。エレベーターの中に閉じ込められているといった通報も複数あったということです。また冷蔵庫が倒れて出られなくなっているといった情報や、タンスが倒れて出られなくなっているといった通報が相次いで寄せられているということです。消防隊員が詳しい状況の確認を進めています。今も冷蔵庫などが倒れているという情報が入っていた、いるとお伝えしましたけれども、暗い時間帯の地震です。周囲の状況は分かりにくくなっています。まだ夜が明けるまでにはかなり時間があります。この後も再び揺れが起こる可能性もあります。慌てて外に出ることは決してしないでください。この後も今いる場所が安全な場所であればそこで過ごすようにしてください。そしてこの後少し落ち着いてお休みになるという方も多いかと思います。再び強い揺れが伴うそういった地震が起きても、布団やベッドに家具が倒れてこないかなど身の回りを必ず確認するようにしてください。また室内ではまた薄暗くて分かりにくい状態なんですが、割れた食器などが散乱している可能性もあります。ガラスなどがあるとこの片付けをする場合などに思わぬ怪我をする恐れがあります。まだ部屋の中が薄暗い状態で無理に片付けを進めることをしないでください。明るくなってから身の回りを安全を確認してから行うようにしてください。またすぐに避難できるように今夜は枕元に移動するときに履くスリッパですとか靴、あるいは懐中電灯、そしてこのラジオの放送を聞けるように、ラジオの受信機やスマートフォンなどもぜひ、自分の身の回りに置いておくようにしてください。そして非常用の持ち出し袋などを置いて休むようにしてください。この後も大きな揺れが発生する恐れがあります。少しでも安全な場所で過ごすようにしてください。ではその他の情報をお伝えします。震度4の揺れを観測した川崎市の消防によりますと、これまでに2人が怪我をして搬送されたということです。川崎市内では50代の女性が顔に怪我をしたほか、30代の男性が手を切る怪我をしたということです。市と消防は引き続き情報の収集に当たっています。また警視庁によりますと、今日午前2時過ぎ、震度5弱の揺れを観測した東京足立区の一つ屋一丁目にあるスーパーで、消火設備のスプリンクラーから消火剤が大量に噴射されているのが見つかりました。地震の影響で誤作動を起こした可能性があるということです。警視庁などは周囲の道路に噴射された泡の撤去作業を進めるとともに詳しい状況を確認しています。繰り返しお伝えします。警視庁によりますと、今日午前2時過ぎ、震度5弱の揺れを観測した東京足立区の一つ屋一丁目にあるスーパーで、消火設備のスプリンクラーから消火剤が大量に噴射されているのが見つかりました。地震の影響で誤作動を起こした可能性があるということです。警視庁などは周囲の道路に噴射された泡の撤去作業を進めるとともに詳しい状況の確認を進めています。震度4の揺れを観測した千葉県市川市によりますと、午前2時50分現在、けが人や建物の被害の情報は入っていないということです。一方、市内にある広尾防災公園で水が溢れ出ているという情報が入っていて、職員が現地で状況の確認中だということです。また市の地域防災課は、先日の豪雨で地盤が緩んでいる、引き続き警戒に当たると話していました。震度4の揺れを観測した千葉県市川市によりますと、午前2時50分現在、けが人や建物の被害の情報は入っていないということです。 一方、市内にある広尾防災公園で水が溢れ出しているという情報が入っていて、職員が現地で状況の確認をしているということです。また市の地域防災課は、先日の豪雨で地盤が緩んでいる、引き続き警戒に当たると話していました。今もお伝えしましたように、昨夜も関東各地広いところで広い範囲で、雷を伴った強い雨が降りました。まだその雨が上がったばかりという地域も多いと思います。地盤が緩んでいるところが多くなっています。外は暗い状況です。発見する、気がつくのが難しい状況で、思わぬところでこの道路などが傷んでいるという可能性もあります。いつもよりも、車や、オートバイ、そして自転車などでこの後通行するという方、ぜひ いつもよりもスピードはやや控えめにして、安全を確認しながら、移動するようにしてください。では続きまして、震度5弱の揺れを観測した埼玉県川口市の危機管理課の担当者に先ほど話を聞きました。
1: 佐藤さん、聞こえますでしょうか。
2: はい、聞こえます。
1: 大変な時間帯にご対応本当にありがとうございます。
2: はい、
1: 佐藤さんは今安全な場所にいらっしゃいますでしょうか。
2: 大丈夫ですよ。
1: ありがとうございます。今回埼玉県の川口市、震度5弱の揺れを観測しましたけれども、現在、市に寄せられている情報、どんなことがありますでしょうか。
2: はい、火災等はないんですけれども、はい、市内の道路のマンホールからいくつか何箇所か水が出ているというところと、
1: はい、
2: あと何でしょう、ちょっと本棚が倒れてきたとか、はい、そういうような情報が何件か入っております。
1: はい、先ほどスタジオからもお伝えしたんですけれども、川口市ですね、家から出られなくなっているといった通報があるというふうに入っているんですけれども、そういった情報も入っていると。
2: はい、はい、なんかですね、玄関の前の、物が倒れて、家から出れないのとか、あと若干家が傾いててドアが開かないとか、そういう感じの内容だというふうに聞いております。
1: はい、今回川口市震度5弱の揺れでしたけれども、佐藤さん、地震発生時、覚えている範囲で構いません、どんな揺れだったでしょうか。
2: はい、携帯電話のですね、地震速報が流れた、ほぼ同じようなタイミングで、結構横に揺れたような、大きく揺れたような感じでした。
1: 地震の揺れ、長さはどのような長さだったでしょうか。
2: 30秒から1分ぐらいだったようなふうに思います。
1: 30秒から1分ほど揺れたということですね。
2: はい、はい、
1: 佐藤さん、市役所に行かれるまでの道中で何か見かけたもの、普段と変わったところはありましたか。
2: はい、市役所に向かう道中 で、ですね、消防隊がマンホールのところをちょっと点検しているような、そういうような作業は見ました。
1: ありがとうございます。佐藤さん、最後にですね、川口市ではこのように被害の情報も少し入ってきています。改めて川口市民の皆さんにどんな行動だったりとか呼びかけたいことはありますか。
2: はい、やはりですね、起きてみないとわからないんですけども、昼頃からのですね、備蓄、そういう準備をしっかりしていただければというふうに思いました。
1: 佐藤さん、大変な時間帯にお電話でのご対応ありがとうございます。
2: はい、ありがとうございました。はい、
1: 埼玉県川口市の危機管理課、佐藤陽平課長にお電話で話を聞きました。
0: 先ほど聞きました埼玉県川口市の危機管理課の担当者の話、改めて聞いていただきました。改めて整理してお伝えします。今日午前2時ごろ、茨城県、東京都、埼玉県、千葉県で震度5弱の揺れを観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。気象庁の観測によりますと、震源地は茨城県南部で、震源の深さは70キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 5.9 と推定されています。各地の震度は、震度5弱が茨城県の古河市、龍ケ崎市、下妻市、常総市、取手市、牛久市、つくば市、筑西市、つくばみらい市、小美玉市、埼玉県の川口市、蕨市、戸田市、宮代町、千葉県の浦安市、印西市、それに東京足立区、以上が震度5弱を観測した市町村、震度5弱を観測した地域です。このほか関東甲信越と東北、それに東海近畿で震度4から1の揺れを観測しました。お伝えしていますように、今日午前2時ごろ、茨城県、東京都、埼玉県、千葉県で震度5弱の揺れを観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。この後も再び揺れが起こる可能性があります。まだ外は暗い状態です。どうか皆さん落ち着いて行動なさってください。

ください。茨城県南部を震源とする地震で、東京23区と埼玉県、千葉県では長くゆっくりとした揺れ、長周期地震動の階級2が観測されました。観測したのは東京江東区と江戸川区、埼玉県川口市、千葉県浦安市です。また階級1の揺れを東京23区と埼玉県、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県で観測しました。長周期地震動は規模の大きな地震で発生する周期が2秒を超えるような大きくゆっくりとした揺れで、特に高層ビルなどで影響が出ます。気象庁は階級2の揺れでは高層ビルなどでは大きな揺れを感じ、捕まらないと歩くことが難しくなるほか、棚にある食器や棚の本が落ちることがあるとしています。さいたま市内、けが人の情報です。震度4などを観測したさいたま市の消防本部によりますと、午前3時15分の時点で地震により2人がけがをしたとの情報が寄せられています。このうちさいたま市中央区に住む19歳の男性は転んで肘をぶつけて救急搬送されました。また岩槻区に住む76歳の女性からは、転倒して左肩を打って怪我をしたと消防に通報があったということです。さいたま市は引き続き情報の収集に当たっているということです。鉄道関係の情報をお伝えします。 JR 東日本上野事業本部によりますと、午前3時現在、地震による被害の状況を確認したり情報を収集したりしていて、午前4時半ごろまでをめどに始発から運行できるかについて判断することにしています。繰り返しお伝えします。 JR 東日本上野事業本部によりますと、午前3時現在、地震による被害の状況を確認したり情報を収集したりしていて、午前4時半ごろをめどに始発から運行できるかについて判断することにしています。また東京メトロによりますと、安全確認を行った上で電車を運行させることにしていて、遅れが出る可能性もあるとしています。鉄道関係の情報をお伝えしました。新しい情報です。国土交通省東京空港事務所によりますと、羽田空港では滑走路の損傷などの異常は確認されておらず、通常の運航に影響はないということです。国土交通省東京空港事務所によりますと、羽田空港では滑走路の損傷などの異常は確認されておらず、通常の運航に影響はないということです。まだ暗い時間帯ですけれども、この後も再び揺れが起こる恐れがあります。この後も十分に安全を確認して過ごすようにしてください。まだ暗い状態で身の回り、いろんなものが散乱している状態が続いているという方も多いかと思います。身の回りの片付け、無理して行うことはしないようにしてください。必ず明るくなってから、やるようにしてください。暗い時間帯です。周囲の状況は分かりにくくなっています。この後も慌てて外に出たりするようなことは避けてください。安全な場所で過ごすようにしてください。揺れも一段落して、この後少しお休みになろうという方も多いかと思います。再び強い揺れを伴う地震が起きても、布団やベッドに家具が倒れてこないか必ず確認をしてください。近くに倒れてきそうな家具などがあるという方、お休みになる場所を変えてみるということも一つの方法かと思います。また室内では割れた食器やガラスなどがあると、片付けをする場合などに思わぬ怪我をする恐れがあります。繰り返しお伝えしますが、片付けは無理せず明るくなってから行うようにしてください。過去にも暗いうちに無理して身の回りを整理しようとして切り傷などを負ったという、そういう例もあります。またすぐに避難できるように、今夜は枕元に移動するときに履くスリッパや靴など、また懐中電灯、そして今このラジオの放送をお聞きいただいている方、引き続きラジオで情報が取れるようにスマートフォン、ラジオの受信機などもお持ちください。そしてスマートフォンなどの充電の方は十分でしょうか、そちらも確認してください。そして非常用持ち出し袋などを置いて休むようにしてください。そして昨日も各地で強い雨を伴

0: 雨が降りました。ここのところ大気が不安定で午後を中心に繰り返し雨が降っています。地盤が緩んでいるところがあります。十分に気をつけて怪我などをしないようにして、崩れやすい崖などには決して近づかないようにしてください。今時刻は午前3時53分30秒を回ったところです。まだ夏の時期とはいえ、ようやく外は少し薄明かりが差す程度といったところかもしれませんが、上空まだ雲に覆われているところも多くなっていると思います。薄暗い状態はまだもう少し続きます。無理して外に出たり、身の回りの片付けを慌ててしたりしないようにしてください。震度5弱の揺れを観測した茨城県内を管轄する JR 東日本水戸事業本部によりますと、午前3時現在、線路などの安全点検を進めていますが、茨城県内の一部路線で今日は始発から運休や遅れの可能性もあるとしています。繰り返しお伝えします。茨城県内の鉄道関係の情報です。震度5弱の揺れを観測した茨城県内を管轄する JR 東日本水戸事業本部によりますと、午前3時現在、線路などの安全点検を進めていますが、茨城県内の一部路線で今日は始発から運休や遅れの可能性があるとしています。また関東地方整備局によりますと、今日午前3時半現在、管轄する関東地方の国道で通行止めや被害の情報は寄せられていないということです。現在パトロールをして異常がないか確認を進めています。東京都内けが人の情報です。東京足立区によりますと、午前3時半の時点でガラスで怪我をしたという人から消防に通報が寄せられていて、区が怪我の程度などを確認しています。また区内の花畑、トネリ地区、平野地区で断水が発生しているという情報があり、区が確認を進めています。繰り返しお伝えします。東京足立区によりますと、東京足立区は震度5弱を観測していますが、午前3時半の時点でガラスで怪我をしたという人から消防に通報が寄せられていて、区が怪我の程度などを確認しています。また区内の花畑地区、トネリ地区、平野地区で断水が発生しているという情報があり、区が確認を進めています。震度4を観測した千葉県柏市では、地震の後、市役所本庁舎のエレベーター2機が停止しました。市によりますと、エレベーターに閉じ込められた人や怪我をした人はいないということです。千葉県柏市の情報ですが、地震の後、市役所本庁舎のエレベーター2機が停止しました。市によりますと、エレベーターに閉じ込められた人や怪我をした人はいないということです。今日午前2時ごろ、茨城県、東京都、埼玉県、千葉県で震度5弱の揺れを観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。地震の発生から間もなく2時間が経とうとしています。今時刻午前3時56分を回っています。気象庁の観測によりますと、震源地は茨城県南部で、震源の深さは70キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 5.9 と推定されています。各地の震度は、震度5弱が茨城県古河市、龍ケ崎市、下妻市、常総市、取手市、牛久市、つくば市、筑西市、つくばみらい市、小美玉市、埼玉県の川口市、蕨市、戸田市、宮代町、千葉県の浦安市、印西市、それに東京足立区です。このほか関東甲信越と東北、それに東海近畿で震度4から1の揺れを観測しました。今も、各地でエレベーターの中に閉じ込められた、あるいは、ガラスなどで怪我をしたという情報をお伝えしましたけれども、この後も身の回りの安全を十分に確認して、慌てて身の回りを整理しようとしたりしないようにしてください。必ず安全を確認して、明るくなってから行うようにしてください。震度5弱の揺れが起きた場合、棚にある食器や本が落ちたり、固定していない家具など不安定なものが倒れたりすることもあります。また屋外では揺れによって地盤に亀裂が生じる恐れや、落石や崖崩れの恐れもあります。 倒れやすいものや崖の近くなど危険な場所には近づかないようにしてください。ここ最近の雨で地盤が緩んでいるところもあるかもしれません。崩れやすい崖などには近づかないようにしてください。そして引き続きエレベーターが止まったままであるというところもあるかもしれません。まだそのエレベーターが止まっている状態に気づかないという方もいるかもしれません。この後も十分に安全を確認して過ごすようにしてください。室内では割れた食器やガラスなどがあると片付けをする場合に思わぬ怪我をします。決して無理をせず室内を歩くときにはスリッパや靴を履くようにしてください。そのエレベーターに乗っている時の注意点、改めてここで確認しておきたいと思います。エレベーターに乗っている時に大きな地震が発生した際にエレベーターが止まってしまう可能性があります。すべての階のボタンをまず押してみてください。即座に自分のいる階の近くからすべての階のボタンを押してみてください。エレベーターが完全に非常停止する前に近くの階に安全に止まることができる可能性があります。また緊急地震速報に反応してすぐにボタンを押してみることも有効です。そしてドアを閉めてみてください。エレベーターが非常停止した場合、ドアの一部が開いていることがあります。エレベーターはドアが開いていると電気回路が落ちる仕組みになっているため、完全に閉めることで再び電気が通る可能性もあります。閉じ込められたらドアを開けようとすると思いますが、ドアを閉めることを試みてください。時刻もまもなく4時になります。時刻は午前4時を回りました。引き続き地震に関する情報をお伝えします。午前2時ごろに発生しました、その強い揺れを伴った地震ですけれども、関東や東海、そして北陸、東北南部など広い範囲での揺れを観測しています。東京、茨城、埼玉、千葉で震度5弱の揺れを観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。気象庁の観測によりますと、震源地は茨城県南部で、震源の深さは70キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 5.9 と推定されています。各地の震度、震度5弱が茨城県の古河市、龍ケ崎市、下妻市、常総市、取手市、牛久市、つくば市、筑西市、つくばみらい市、小美玉市、埼玉県の川口市、蕨市、戸田市、宮代町、千葉県の浦安市、印西市、それに東京足立区です。このほか関東甲信越、東北、さらには東海、近畿でも震度4から1の揺れを観測しました。また震度4を福島県の玉川村、茨城県内は水戸市、日立市、土浦市、石岡市、結城市、常陸太田市、笠間市、潮来市、守谷市、常陸大宮市、坂東市、稲敷市、茨城県内震度4の地域です。霞ヶ浦市、桜川市、神栖市、行方市、鉾田市、茨城町、城里町、美保村、阿見町、河内町、八千代町、さらに五ヶ町、境町、利根町で震度4を観測しています。栃木県内の震度4は宇都宮市、栃木市、佐野市、鹿沼市、小山市、真岡市、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町、高根沢町、以上が栃木県内の震度4です。群馬県内震度4は館林市、板倉町、群馬県の明和町、千代田町、大浦町。埼玉県内震度4は埼玉市の北区、大宮区、見沼区、中央区、浦和区、南区、緑区、岩槻区、埼玉県の行田市、加須市、春日部市、埼玉県内震度4の地域です。羽生市、草加市、越谷市、朝霞市、志木市、和光市、久喜市、八潮市、富士見市、三郷市、幸手市、吉川市、白岡市、杉戸町、松伏町、以上が埼玉県内震度4の地域です。千葉県内震度4は千葉市の中央区、花見川区、美浜区、市川市、 船橋市、松戸市、野田市、成田市、千葉県の佐倉市、東金市、旭市、習志野市、柏市、市原市、流山市、八千代市、我孫子市、千葉県内震度4の地域をお伝えしています。鎌ケ谷市、四街道市、白石、香取市、山武市、栄町、神崎町、多古町、鋸南町。東京都内の震度4です。東京千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、葛飾区、江戸川区、調布市、小金井市。以上が東京都内震度4です。神奈川県内震度4は、横浜市鶴見区、神奈川区、西区、中区、保土ケ谷区、江北区、戸塚区、緑区、横浜市の都筑区、川崎市、川崎区、中原区、宮前区、茅ヶ崎市、厚木市、寒川町。以上が神奈川県内震度4の地域です。その他震度2や1を宮城県や福島県、さらには茨城県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県など広い範囲で観測しています。震度3は新潟県、山梨県、長野県、静岡県内でも観測をしています。震度4の揺れを観測した東京江東区の清澄では水道管が破裂したという情報があり、都の水道局が対応に当たっています。現場近くの道路では中央付近から水が溢れ出ていましたが、地震から1時間半余りが経った午前3時半過ぎにほぼ止まりました。周囲には規制線が張られ、心配そうに状況を見守る住民もいました。地震との関連は分かっていないということです。震度5弱の揺れを観測した茨城県内を管轄する JR 東日本水戸事業本部によりますと、午前3時現在、線路などの安全点検を進めていますが、県内の一部路線で今日始発から運休や遅れの可能性もあるとしています。また午前3時半現在、地震による被害の状況を確認したり情報を収集したりしているということで、 JR 東日本上野事業本部によりますと、午前4時半ごろまでをめどに始発から運行できるかについて判断することにしています。現在時刻4時まもなく6分になろうとしています。また東京メトロによりますと、安全確認を行った上で電車を運行させることにしていて、遅れが出る可能性もあるとしています。今日は日曜日です。この後早い時間からお出かけを予定しているという方もいらっしゃるかもしれません。鉄道の運行などに影響がこの後出る可能性もあります。ホームページなどで十分に情報を確認した上で行動を起こすようにしてください。また首都圏新都市鉄道によりますと、つくばエクスプレスは線路などの安全点検を進めているということです。今日は始発以降速度を落として運転することにしています。つくばエクスプレスは、現在安全点検を進めていますが、今日は始発以降速度を落として運転することにしています。また首都圏管内を走る主な鉄道各社によりますと、京成電鉄と東武電鉄、ゆりかもめは地震による影響がないか確認中だということです。その他の私鉄については始発から平常通り運行予定ですが、一部の列車で速度を落として運転するため遅れが発生する可能性があるということです。京成電鉄によりますと、午前3時50分時点で地震による被害などは確認されておらず、始発から平常通り運転する予定だということです。京成電鉄は現段階では始発から平常通り運転する予定だということです。今日午前2時、茨城県、東京都、埼玉県、千葉県で震度5弱の揺れを観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。気象庁の観測によりますと、震源地は茨城県南部で、震源の深さは70キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 5.9 と推定されています。各地の震度は、震度5弱が茨城県の古河市、龍ケ崎市、下妻市、常総市、取手市、 牛久市、つくば市、筑西市、つくばみらい市、小美玉市、埼玉県の川口市、蕨市、戸田市、宮代町、千葉県の浦安市、印西市、それに東京足立区です。このほか関東甲信越と東北、それに東海や近畿で震度4から1の揺れを観測しました。今時刻4時8分30秒を回ったところです。まだ外は少し薄暗い状態かもしれませんけれども、この後も身の回り安全を十分に確認して行動をなさるようにしてください。慌てて外に出たり、そしてまだ薄暗い状態の中、足元のその安全を確認しない状態で裸足のまま部屋を歩いて、その、部屋の中を整理しようと無理をしないようにしてください。怪我をしないようにしてください。念のため部屋の中を移動するときにはスリッパなどを利用してください。被災地においても、もしラジオやインターネットからさまざまな情報を得た場合、些細なことでもお年寄りや耳の不自由な方など、情報がなかなか届きにくいという方もいらっしゃるかもしれません。そういった方々にぜひ、声をかけ合って情報を伝え合うようにしてください。こういった情報を伝え合うという面でも皆様の助けや協力をよろしくお願いいたします。お伝えしていますように、今日と茨城や東京、埼玉、千葉で震度5弱の揺れを観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。津波の心配はありませんが、このところ雨で地盤も緩んでいる可能性があります。この後も十分に安全を確認して行動なさってください。ここまで地震の情報、この時間正野がお伝えしました。4時10分になります。
1: 昨夜から今朝にかけてのラジオ深夜便、予定を変更してお送りしています。午前2時ごろ関東地方で震度5弱の揺れを観測したため、ラジオ深夜便は予定を変更してお送りしています。この時間は音楽をお届けいたします。クルト・グラン景色、グランデ交響楽団の演奏でセレナードです。

ハイケンス作曲セレナードをお聴きいただきました。今朝のラジオ深夜便は予定を変更してお送りしています。この4時台にお送りする予定だった夜明けのオペラ、アーティストマネージャーという仕事、音楽マネージメント会社プロデューサー岡部雅也さんのお話は改めて放送することにいたします。もう一曲音楽をお送りいたします。クルトマザー式ライプツヒ・ゲバントハウス管弦楽団の演奏でシューベルト作曲、劇音楽ロザムンデからバレエ音楽第2番です。

シューベルト作曲劇音楽ロザムンデからバレエ音楽第2番をお聴きいただきました。午前2時ごろ関東地方で震度5弱の揺れを観測したため、昨夜から今朝にかけてのラジオ深夜便は予定を変更してお送りしています。ご案内は柴田由紀子です。この時間はクラシックの名曲をお届けしております。続いての曲はネヴィル・マリナー指揮アカデミー室内管弦楽団の演奏で、テレマン作曲食卓の音楽第2週から3つのバイオリンのための協奏曲第1楽章をお届けいたします。

0: テレマン作曲食卓の音楽第2週から3つのバイオリンのための協奏曲第1楽章をお聴きいただきました。この後再びニュースです。
1: 時刻は4時半になりました。地震関係のニュースをお伝えします。今日午前2時ごろ、茨城県南部を震源とするマグニチュード 5.9 の地震が発生し、茨城県、東京都、埼玉県、千葉県で震度5弱の揺れを観測しました。気象庁は今後1週間程度は最大震度5弱程度の揺れを伴う地震に注意するよう呼びかけています。震度5弱の揺れを観測したのは茨城県の古河市、龍ケ崎市、下妻市、常総市、取手市、牛久市、つくば市、筑西市、つくばみらい市、小美玉市、埼玉県の川口市、蕨市、戸田市、宮代町、千葉県の浦安市、印西市、それに東京足立区でした。このほか関東甲信越と東北、それに東海近畿で震度4から1の揺れを観測しました。気象庁によりますと、震源地は茨城県南部で、震源の深さは68キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 5.9 と推定されています。この地震による津波はありませんでした。茨城県南部では今年4月と6月にも最大震度5弱の揺れを伴う地震が発生していて、東京大学地震研究所の酒井真一教授は、茨城県南部は地震がたびたび起きる場所だ。今回は比較的深い場所で発生したので、広い範囲に強い揺れが伝わったと考えられると指摘しています。気象庁は揺れの強かった地域では落石や崖崩れなどが起こりやすくなっている可能性がある。今後1週間程度は最大震度5弱程度の揺れに注意してほしい。特に地震の発生から 2、3 日程度は規模の大きな地震が発生することが多くあると注意を呼びかけています。茨城県南部を震源とする地震で、東京23区と埼玉県、千葉県では長くゆっくりとした揺れ、長周期地震動の階級2が観測されました。観測したのは東京江東区と江戸川区、埼玉県川口市、千葉県浦安市です。また階級1の揺れを東京23区と埼玉県、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県で観測しました。長周期地震動は規模の大きな地震で発生する周期が2秒を超えるような大きくゆっくりとした揺れで、特に高層ビルなどで影響が出ます。気象庁は階級2の揺れでは高層ビルなどでは大きな揺れを感じ、捕まらないと歩くことが難しくなるほか、棚にある食器や棚の本が落ちることがあるとしています。怪我人の情報です。東京足立区によりますと、午前3時半の時点でガラスで怪我をしたという人から消防に通報が寄せられていて、区が怪我の程度などを確認しています。また区内の花畑地区、舎人地区、

が顔に怪我をしたほか、30代の男性が手を切る怪我をして病院に搬送されたということです。その他の被害の情報です。東京消防庁によりますと、地震の後、今日午前3時時点で地震に関する通報が30件ほど寄せられているということです。エレベーターの中に閉じ込められているといった通報も複数あったということです。また冷蔵庫が倒れて出られなくなっているや、タンスが倒れて出られなくなっているといった通報が相次いで寄せられているということです。消防隊員が詳しい状況を確認しています。震度4の揺れを観測した東京江東区の清澄では、水道管が破裂したという情報があり、都の水道局が対応に当たっています。現場近くの道路では中央付近から水が溢れ出していましたが、地震から1時間半余りが経った午前3時半過ぎにはほぼ止まりました。周囲には規制線が張られ、心配そうに状況を見守る住民もいました。地震との関連は分かっていないということで、都が詳しい状況を調べています。埼玉県警察本部によりますと、さいたま市浦和区岸町で午前2時10分ごろ、マンホールから水が溢れているという110番通報が複数寄せられたということです。また県内では午前3時までに水が出なくなったという通報も10件ほど寄せられているということです。これまでに怪我人や住宅の被害の情報は寄せられていないということですが、引き続き情報収集を進めています。震度5弱を観測した茨城県牛久市によりますと、今日午前3時前、水道管に異常があるという通報が1件あったということです。市によりますと、住宅の庭のあたりで水が地表にあふれ出ていたということですが、この住宅にある水道の元栓を閉めたところ、漏水は止まっているということです。市は漏水の原因などについて調査を進めることにしています。東京板橋区高島平の14階建ての集合住宅に住む50代の男性は、13階の部屋に住んでいて1分以上の横揺れがあり、とても怖かった。慌ててエレベーターを見に行くと、2機とも止まっていて今も動いていない、不便なので早く運転再開をしてほしいと話していました。交通の情報です。 JR 東日本上野事業本部によりますと、午前3時現在、地震による被害の状況を確認したり情報を収集したりしていて、始発から運行できるかについて判断することにしています。震度5弱の揺れを観測した茨城県内を管轄する JR 東日本水戸事業本部によりますと、午前3時現在、線路などの安全点検を進めていますが、県内の一部の路線で今日始発からの運休や遅れの可能性もあるとしています。東京メトロによりますと、安全確認を行った上で電車を運行させることにしていて、遅れが出る可能性もあるとしています。首都圏管内を走る主な鉄道各社によりますと、東武鉄道ゆりかもめは地震による影響がないか確認中だということです。その他の鉄道については、一部の列車で速度を落として点検を行いますが、始発から平常通り運行するということです。京成電鉄によりますと、午前3時50分時点で地震による被害などは確認されておらず、始発から平常通り運転する予定だということです。日本道路交通情報センターによりますと、地震による通行止めとなっている区間はありません。現在、東京と神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、それに群馬県の合わせて1都6県の高速道路の一部の区間で最高時速50キロの速度規制を行っているということです。国土交通省東京空港事務所によりますと、羽田空港では滑走路の損傷などの異常は確認されておらず、通常の運行に影響はないということです。関東地方整備局によりますと、今日午前3時半現在、管轄する関東地方の国道で通行止めや被害の情報は寄せられていないということです。現在パトロールをして異常がないか確認を進めています。原発の情報です。日本原子力発電によりますと、震度3の揺れを観測した茨城県東海村にある東海第二原子力発電所は長期間運転を停止していますが、これまでのところ地震による異常は確認されていないということです。東京電力によりますと、福島県の大熊町と双葉町にある福島第一原発と、楢葉町と富岡町にある
福島第二原発は

0: いずれも廃炉作業中で、これまでのところ地震による異常は確認されていないということです。いずれの原発も周辺の放射線量を測定するモニタリングポストの値に変化はないということです。今月13日に発生した千葉豪雨の被災地でも震度5弱の揺れを観測した地域があります。土砂災害のあった地域ではすでに地盤が緩くなっている可能性があり、今回の強い揺れで再び土砂災害が発生する危険性があります。土砂災害に不安がある場合には、暗いうちは住宅の2階以上の斜面や崖の反対側の部屋で過ごすなどしてください。斜面から小石が落ちてくる、急に水が噴き出すなどの前兆に気づいた場合は、周囲をよく確認して近くの頑丈な建物に避難してください。以上、地震関係のニュース、羽原がお伝えしました。時刻は4時40分になります。
1: 再びラジオ深夜便です。今朝は内容を変更してお送りしています。この時間はクラシックの名曲をお届けしています。続いてお聴きいただくのはガーシュイン作曲のラプソディ・イン・ブルーです。アンドレ・プレヴィンのピアノと指揮、ロンドン交響楽団の演奏です。どうぞ。

ガーシュイン作曲ラプソディインブルーを聴きいただきました。ではここで誕生日の花と花言葉をご紹介しましょう。8月23日の誕生日の花はなでしこです。愛らしい姿を撫でたくなるほど可愛いのでなでしこという名前がついたと言われるなでしこなんですけれど、花言葉は純愛、才能、他にも無邪気、大胆といった言葉があります。この大胆という花言葉は主にヨーロッパでのなでしこ類に対するイメージということなんですが、全世界に300種類以上もあるんですね。誕生日の花はなでしこ、花言葉は純愛、そして才能です。8月23日がお誕生日の皆様、おめでとうございます。ではもう一曲音楽です。カーメンドラゴン式ハリウッドボール管弦楽団の演奏でドビュッシー夢。

昨夜からお送りしてきましたラジオ深夜便、そろそろお別れの時刻が近づいてきました。今夜のラジオ深夜便の内容をお伝えしておきましょう。夜11時5分からの放送です。11時台と0時台は心の荷下ろし深夜便です。スポーツ心理学者田中ウルヴェ美也子さんのお話です。1時台のラジオ文芸館はあなたが選ぶリクエスト特集と題してお送りします。小川未明作、赤いろうそくと人魚、そして野原、朗読は小山圭アナウンサーです。2時台のロマンティックコンサートはポピュラーヒット年代史、1969年の作品から綴ります。3時台日本の歌心の歌は作家で綴る流行歌です。滝野英二作品集と題してお送りします。そして4時台は絶望名言です。マーク・トウェイン、文学の紹介者はいつものように柏木弘樹さんです。今夜のラジオ深夜便の担当は山下誠アンカーです。ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間の聞き逃し配信されます。番組のホームページからアクセスすることができます。昨夜から今朝にかけてのラジオ深夜便、午前2時台、3時台、4時台は予定されていた内容を変更してお送りしました。ここまでのご案内は柴田由紀子でした。

こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、午前5時からの日本語放送は、アフリカ中部向けの 12.060MHz、アフリカ南部向けの 11.860MHz、太陽州向けの 9.480MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 5時になりました。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 8月23日日曜日の毎朝、増下隆です。
1: 星川幸です。5時台の内容です。この後すぐ全国のニュースと気象情報、16分頃からは毎朝だより京都府からです。33分頃からは全国食べ物うまいもの旬のタコについて、41分頃からの海外毎朝だよりはドイツからの話題をお伝えします。
0: そしてこの後も午前2時頃の地震に関連する情報は随時お伝えしていきます。東京都津波予算、先ほどの地震寝ていましたが横にグワングワンと大きく揺れて目が覚めましたというメッセージいただいています。この揺れで驚いて目が覚めて、その後なかなか寝つけないという方いらっしゃると思います。この後も揺れが来る恐れもあります。念のため枕元にはスリッパなどの履物、ラジオやスマホを準備をしておいてください。でどうぞスマホは充電をしておきましょう。小さなお子さんやお年寄りなど不安を感じている方いらっしゃると思います。声を掛け合ってください。またドライバーの皆さんは普段走り慣れている道でも様子が違っている場合があります。スピードを出さずにいつも以上に慎重な運転をお願いします。また今日お出かけを計画している方、鉄道やバスの運行など普段とは違う状況も予想されます。どうぞ十分余裕を持ったスケジュールでお出かけください。また不安な状況ありましたらぜひ番組宛てにメッセージを寄せください。みんなで共有していきたいと思います。
1: 毎朝へのお便りはメール、SNS、ファックスでどうぞ。メールの方は毎朝のウェブサイトの中から、 SNS の X ではハッシュタグ毎朝、毎はカタカナ、朝はひらがな、ファックス番号は 03-3481-4489 です。
0: では地震の情報を中心にこの時間のニュース、正野光則アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: 今日午前2時ごろ、茨城県南部を震源とするマグニチュード 5.9 の地震が発生し、茨城県、東京都、埼玉県、千葉県で震度5弱の揺れを観測しました。気象庁は今後1週間程度は最大震度5弱程度の揺れを伴う地震に注意するよう呼びかけています。震度5弱の揺れを観測したのは茨城県内では古河市、龍ケ崎市、下妻市、常総市、取手市、牛久市、つくば市、筑西市、つくばみらい市、小美玉市、埼玉県内震度5弱、川口市、蕨市、戸田市、宮代町、千葉県内では浦安市、印西市、それに東京足立区で震度5弱を観測しました。でこのほか関東甲信越と東北、それに東海近畿で震度4から1の揺れを観測しました。で気象庁によりますと震源地は茨城県南部で、震源の深さは68キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 5.9 と推定されています。でこの地震による津波はありませんでした。気象庁は揺れの強かった地域では落石や崖崩れなどが起こりやすくなっている可能性がある、今後1週間程度は最大震度5弱程度の揺れに注意してほしい、特に地震の発生から 2,3 日程度は規模の大きな地震が発生することが多くあると注意を呼びかけています。で茨城県南部を震源とする地震で、東京23区と埼玉県、千葉県では長くゆっくりとした揺れ、長周期地震動の階級2が観測されました。で観測したのは東京江東区と江戸川区、埼玉県川口市、千葉県浦安市です。また階級1の揺れを東京23区と埼玉県、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県で観測しました。で長周期地震動は規模の大きな地震で発生する周期が2秒を超えるような大きくゆっくりとした揺れで、特に高層ビルなどで影響が出ます。気象庁は階級2の揺れでは高層ビルなどでは大きな揺れを感じ、捕まらないと歩くことが難しくなるほか、棚にある食器や棚の本が落ちることがあるとしています。
1: これまでに入っている地震の被害や影響をまとめてお伝えします。震度4などを観測した埼玉市の消防本部によりますと、 午前4時の時点で地震により9人がけがをしたとの情報が寄せられています。このうちさいたま市中央区に住む19歳の男性は転んで肘をぶつけて救急搬送されました。またさいたま市岩槻区に住む76歳の女性からは転倒して左肩を打ってけがをしたと消防に通報があったということです。また最大震度4の揺れを観測した川崎市では女性2人がけがをして搬送されたほか男性が手を切るけがをしたということです。川崎市と消防は引き続き情報収集に当たっています。東京足立区でもけが人の情報があります。午前3時半の時点でガラスでけがをしたという人から消防に通報が寄せられていて足立区がけがの程度などを確認しています。また足立区内の花畑地区、舎人地区、平野地区で断水が発生しているという情報があり区が確認を進めています。また東京消防庁によりますと地震のあと今日午前3時時点で地震に関する通報が30件ほど寄せられているということです。エレベーターの中に閉じ込められているといった通報も複数あったということです。また冷蔵庫が倒れて出られなくなっているやタンスが倒れて出られなくなっているといった通報が相次いで寄せられているということです。震度4の揺れを観測した東京江東区の清澄では水道管が破裂したという情報があり都の水道局が対応に当たっています。現場近くの道路では中央付近から水があふれ出していましたが地震から1時間半余りが経った午前3時半過ぎにほぼ止まりました。地震との関連は分かっていないということで都が詳しい状況を調べています。また警視庁によりますと今日午前2時過ぎ震度5弱の揺れを観測した東京足立区の一つ屋一丁目にあるスーパーでは消火設備のスプリンクラーから消火剤が大量に噴射されているのが見つかりました。地震の影響で誤作動を起こした可能性があるということです。警視庁などは周囲の道路に噴射された泡の撤去作業を進めるとともに詳しい状況を確認しています。埼玉県警察本部によりますとさいたま市浦和区岸町で午前2時10分ごろマンホールから水が溢れているという110番通報が複数寄せられたということです。また県内では午前3時までに水が出なくなったという通報も10件ほど寄せられているということです。
2: 今回の地震について東京大学地震研究所の酒井真一教授に聞きました。
3: 茨城県南部ということで、いつも起こっているような場所ではありますけれども、この場所はフィリピン海プレートと太平洋プレートという2つのプレートが沈み込んでいるところだったんですけれども、そのうち の深い方の太平洋プレートで起きたような地震ではないかなと考えております。若干深くいいところで起きてますので、広範囲で揺れが大きくなるような、強くなるような、そういうような地震じゃなかったかなと思っているので、今回は茨城、千葉だけではなく東京の方まで結構強い揺れがあったのかなというふうに考えております。それぞれのところで雨とかも続いてましたので

0: やっぱり地盤の弱いところとか、まあ、やっぱり危険が近いところはなるべく避けて、安全なところを選んで、お過ごしいただくというのがいいんじゃないかなというふうに思っております。
1: 次は交通への影響です。震度5弱の揺れを観測した茨城県内を管轄する JR 東日本水戸事業本部によりますと、午前3時現在、線路などの安全点検を進めていますが、県内の一部路線で今日始発からの運休や遅れの可能性もあるとしています。 JR 千葉事業本部によりますと、午前4時半現在、地震による点検を行っているため、成田線は我孫子駅と安食駅の間の上下線で始発から運転を見合わせることにしています。京成電鉄によりますと、地震の影響で京成本線の八千代台駅から京成碓井駅の間の上下線と押上線の全線でいずれも始発から運転を見合わせるということです。首都圏管内を走る主な鉄道各社によりますと、東武鉄道ゆりかもめは地震による影響がないか確認中だということです。その他の私鉄については始発から平常通り運行予定ですが、一部の列車で速度を落として運転するため遅れが発生する可能性があるということです。東京メトロによりますと、安全確認を行った上で電車を運行させることにしていて、遅れが出る可能性もあるとしています。首都圏新都市鉄道によりますと、つくばエクスプレスは線路などの安全点検を進めているということです。今日は始発以降速度を落として運転することにしています。震度5弱の揺れを観測した茨城県小美玉市にある茨城空港によりますと、午前4時10分の時点で滑走路やターミナルビルに地震による被害は確認されていないということです。お伝えしていますように、今日午前2時ごろ、茨城県南部を震源とするマグニチュード 5.9 の地震が発生し、茨城県、東京都、埼玉県、千葉県で震度5弱の揺れを観測しました。気象庁は今後1週間程度は最大震度5弱程度の揺れを伴う地震に注意するよう呼びかけています。気象庁によりますと、震源地は茨城県南部で、震源の深さは68キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 5.9 と推定されています。この地震による津波はありませんでした。茨城県南部では、今年4月と6月にも最大震度5弱の揺れを伴う地震が発生しています。気象庁は、揺れの強かった地域では落石や崖崩れなどが起こりやすくなっている可能性がある。今後1週間程度は最大震度5弱程度の揺れに注意してほしい。特に地震の発生から 2,3 日程度は規模の大きな地震が発生することが多くあると注意を呼びかけています。
2: ここまで正野光則アナウンサーとお伝えしました。続いては全国の気象情報、気象予報士伊藤美由紀さんです。
3: おはようございます。地震で大きな揺れがあった地域ではこの時間雨はほとんど降っていません。現在沖縄付近で強い雨が降っています。昨日正午、宮古島近海で発生した台風20号、午前3時には与那国島の北およそ100キロの海上を時速15キロで南南西に進んでいます。今日は速度を上げずに西寄りに進むとみられ、沖縄先島諸島は台風に向かう南からの暖かく湿った空気の通り道にあたり、八重山地方では風向きに大きな変化がないため、発達した積乱雲がかかり続けて線状降水帯が発生する恐れもあります。昨日の夕方は東京23区を覆うように積乱雲が発達、各地で浸水や冠水の被害が発生しました。大気の不安定な状態となった要因の一つ、関東の東の前線は次第に弱まるとみられます。一方で北海道の北に前線が伸び、列島に暖かく湿った空気が流れ込みます。このため晴れると厳しい残暑、そして山沿いを中心に局地的な夕立にご注意ください。では今日の全国のお天気です。沖縄、先島諸島は雨で、八重山地方、お伝えしたように非常に激しい雨の降る恐れがあります。沖縄本島は午前中雨。奄美地方、九州、四国、 中国、近畿、東海、北陸、広く晴れますが、局地的な夕立にご注意ください。特に中国、近畿、東海では激しく降る恐れがあります。関東甲信越と東北南部、雲が多く、昼過ぎから所々でにわか雨や雷雨、今日は山沿いで激しく降る恐れがあります。東北北部、晴れ、ところによって激しい夕立にご注意ください。北海道は晴れ、午前中霧で見通しの悪いところがあるでしょう。今日の予想最高気温は、那覇32度、鹿児島34度、福岡36度、高知34度、広島37度、松江、大阪、名古屋36度、金沢34度、新潟31度、長野32度、東京31度、仙台28度、秋田33度、札幌31度、釧路25度の予想です。昨日は関東などで激しい雷雨になった一方で、九州北部などはほとんど雨が降っていない地域もあって厳しい暑さとなりました。今日は大分の日田市で40度の酷暑日、福岡久留米39度、熊本、佐賀、奈良で38度の予想となっています。熊本や佐賀、奈良には乾燥注意報が出されています。熊本地震、令和8年熊本地震のところでは、砂ぼこりが立ちやすくなっているかと思いますので、復旧復興活動、砂ぼこりなどにも十分ご注意ください。今日も局地的な夕立には注意が必要です。以上、気象情報でした。
2: 伊藤美由紀さんでした。気象情報や地震の情報などについては、NHK1 ニュース防災アプリも活用して、最新の情報にどうぞご注意ください。X のポストでランランさん、神奈川の20代です。午前2時に防災無線から緊急地震速報が鳴り、目が覚めました。初めて聞いたのでとても驚いていますという声も寄せられています。地震に関する情報はこの後も随時お伝えしていきます。どうぞラジオをつけて一緒にお過ごしいただければと思います。ではここからは毎朝だよりです。今朝は京都府舞鶴市にお住まいの伊庭節子さんと電話がつながっています。伊庭さん、おはようございます。
4: おはようございます。
5: おはようございます。
2: 舞鶴、お天気はいかがでしょうか。
5: はい、今日も暑くなりそうです。舞鶴ではここのところずっと35度ぐらいの暑さが続いておりまして、雨もほとんど降らないんで水不足にならないかと毎日心配しているところです。
2: 非常にね、雨不足も、ご心配ということですが、そうした中で今朝はどんな話題でしょうか。
5: はい、今朝は舞鶴引上記念館で活躍している語り部、学生語り部についてお話しいたします。舞鶴引上記念館によると、太平洋戦争の終戦当時、国外に残された日本人は軍人軍属のほか民間人も合わせて600万人以上ともされています。人々がふるさと日本に帰ってくる引き上げが始まったのは昭和20年10月頃からでした。
2: 舞鶴も本当にこう代表的なと言ってもいいと思います。引き上げ校の一つですよね。
5: はい、そうなんです。はい、全国には18カ所の引き上げ校が決められましたけれども、舞鶴もその一つです。引き上げの人数は昭和21年、22年がとても多くて、その後、だんだん減ってくるんですけれども、それに従って引き上げ校も閉鎖され、昭和25年以降は舞鶴だけとなりました。舞鶴では昭和33年までの13年間で、実に66万人の引き上げ者をお迎えいたしました。
2: さあ、この舞鶴引き上げ記念館というのはどういった施設なんでしょうか。
5: はい、舞鶴引上記念館は戦争を知らない世代が多くなってきて、歴史が徐々に風化しつつある中、引上やシベリア抑留を後世に継承し、平和の尊さを広く発信する施設として、昭和63年4月に開館しました。館内では全国の体験者から寄付された当時の軍服や防寒服、水筒や食器、はがき、日記などが展示されています。 それでもやはりその展示だけでは説明する人が人材がいないと十分に理解してもらえないと、開館当初から一般市民対象の語り部の養成講座が始まりました。
4: はい、その記念館で活躍している学生語り部という方の今日はお話だそうですね。
5: はい、はい、学生語り部が始まったきっかけは平成28年に初めて中学生が語り部の養成講座に参加したことでした。記念館の近くに若浦中学校っていうのがあるんですけれども、そこの生徒3人が自発的に参加しました。それ以前から市内の小学校ではふるさと学習として6年生になると引き上げ記念館を見学するのが恒例となっていて、3人は小学生の時に学んだことをもっと深く知って自分の声で引き上げや、シベリア抑留の歴史を伝えたいと一歩踏み出したのです。12ほどの講座を3ヶ月ほどかけて受講して修了証書を手にした3人は平成29年春から土曜や長期休日のたびに、記念館で中学生語り部として活動を始めました。
4: そうしますと当時の彼らの後を継いで今でも学生たちは活動しているということでしょうか。
5: はい、そうなんです。それから現在まで途切れることなく続いています。今は中学生だけでなく高校生も大学生もいます。舞鶴市内だけではなくお隣の、綾部市とか福知山市、隣の県の福井県の高浜町からも若い語り部が少しずつ増え続けていて、現在は中学校15人、高校生26人、大学生11人の合計52人が学生語り部として活躍しています。彼らは一般の人たちに語り部をするだけでなく、活動の幅を広げているんです。
4: どんな活動をしているんでしょうか。
5: はい、今年5月末に舞鶴市はウズベキスタン共和国のリシタンというところと、友好都市の提携をしました。戦後当時、ソ連領だったウズベキスタンには大勢の日本人が抑留されました。引き上げ記念館では先月特別企画として抑留の歴史や戦後のウズベキスタンとの交流を伝える舞鶴とウズベキスタン抑留から交流へという、イベントを開きました。このイベントを支える力になったのも学生語り部たちです。当日はウズベキスタンからの留学生たちの踊りやウズベキスタンでの日本人抑留者と現地の人との交流の実話をもとにした紙芝居の披露、ウズベキスタンに関わるクイズ、ウズベキスタンの若者と学生語り部の意見交換などなどたくさんの企画がありました。私も参加したのですけれども、学生語り部の生き生きとした姿が記憶に残りました。その後今月8月1日から7日まで学生語り部の高校生から大学生の6人が市の関係者とともにウズベキスタンを訪問しました。
4: 学生たちがウズベキスタンを訪れたんですか。
5: はい、現地で同じ世代の若者との意見交換などを通して抑留の史実や舞鶴のことをもっと伝えたいと張り切ってウズベキスタンに向かったと聞きました。後で引き上げ記念館からお聞きしたんですけれども、留学生が誇りを持って丁寧、抑留者が誇りを持って丁寧に作ったナボイ劇場で説明を受けたり、隣国のキルギスにも訪れて学生語り部と同じ世代の現地の10代の若者たちと交流したり、とても充実した1週間を送ったようです。ウズベキスタンもキルギスも抑留者が送られた国です。80年経った今もその国の若者たちが抑留の歴史、戦争の歴史を今も大切に伝えているということを初めて知りまして、伝えることの大切さに改めて気づきました。交流するっていうことは平和の第一歩、人は人と交流することで大きな成長ができると私はいつも感じています。戦争で切実に 筆舌に尽くしがたい、苦難に出会った人、今もその苦難の最中にある人は、世界中にまだまだたくさんあると思います。舞鶴の学生語り部は引き上げの史実を学び、それを伝えることで世界中の平和の架け橋になってくれるのではないかと思いました。世界中の若い人たちが手をつないで平和な毎日を取り戻してほしいと、次世代の人々に応援の気持ちを伝えたいと思っております。
2: はい、京都府舞鶴市の伊庭節子さんでした。ありがとうございました。
4: ありがとうございました。
5: ありがとうございました。
4: 土井優子さんで美しき。

0: 土井優子さんで美しきお聞きいただきました。
1: 時刻5時26分今30秒になったところです。森谷俊明さん X のポスト、昨夜の午前今朝ですね、午前2時に発生した地震、茨城県南部の震源地付近に住んでいますと、近くの防災行政無線が震度5弱の地震が発生したと放送していました。で、地震による午前5時10分家の外に出ましたが、地震による大きな被害はないようです。この森谷さんの周りではそれほど、目立った、ことはないということなんですが、それでも周りの様子、いつもと、普段と違っていることもあると思いますので、どうぞご注意いただきたいと思います。さらにとびちゃんさん、地震で棚の上の重量物ずれるとこあるよ、店舗バックヤードなど要注意というポストです。本当にその重心のバランスがちょっとね崩れただけでも、その後何らかの形でまたこの後の揺れで倒れてくるということもあるかもしれません。この方もバックヤードっておっしゃってますけれども、今日この後お店など開店の準備をされるという方もいらっしゃると思います。どうぞ注意をなさってください。またね、長周期地震動で高い階では一層揺れが大きかった恐れもありますので、どうぞご注意いただきたいと思います。時刻まもなく5時28分になるところです。それでは8月23日今日は何の日です。昭和54年1979年8月23日、オーストリアの首都ウィーンに国連関係の施設を集めた国連都市が完成しました。ウィーン市内を流れるドナウ川沿いに IAEA 国際原子力機関など15の国連機関が建設されました。ウィーンに国連都市完成、昭和54年1979年です。
0: 平成元年1989年8月23日、バルト海に面したエストニア、ラトビア、リトアニアのおよそ200万人が手をつないで人間の鎖を作り、旧ソビエト連邦からの分離独立を求めました。人間の鎖は長さおよそ600キロメートル、併合の不当性を訴え独立の意思を世界に示しました。バルト三国、人間の鎖で分離独立求める、平成元年1989年です。
1: 平成8年1996年8月23日、映画男はつらいよの舞台、東京葛飾区の柴又帝釈天で亡くなった俳優渥美清さんを偲ぶ寅さんを送る夕べが催されました。葛飾区の柴又は昭和44年公開の男はつらいよ第一作以来、主人公風天の虎の故郷として毎回登場、全国に知られるようになりました。柴又帝釈天で虎さんを送る夕べ開催、平成8年1996年です。
0: 平成16年2004年8月23日、アテネオリンピックのレスリング女子フリースタイル55キロ級で吉田沙保里選手がレスリング女子で初の金メダルを獲得しました。フリースタイル63キロ級では伊調馨選手が逆転勝ちし、吉田選手に続いて2個目の金メダルを獲得しました。アテネオリンピックレスリング女子金メダル、平成16年2004年です。8月23日今日は何の日でした。
2: 時刻は5時半を過ぎました。全国の気象情報です。先ほど舞鶴では雨がないというお話がありましたが、舞鶴、昨日までの45日間の合計の雨量が 47.5 ミリで平年の 21%。
1: ああ、少ない。
2: はい、兵庫の姫路はわずか8ミリで平年の 4%、福岡の柳川0.5ミリ、そして熊本も2ミリしか降っていないなど、大雨になっている地域もあれば雨がほとんど降っていないという地域もあります。
1: そうですね、
2: はい、今日もこのような傾向で関東などでは雨が降りやすいんですが、西日本夕立はごく一部、ほとんどの地域は晴れて雨がないという形になってしまいそうです。今日は沖縄、特に八重山地方でも大雨に注意警戒が必要です。これは台風20号の影響です。 台風20号は今日は速度を上げずに八重山諸島の北の海上を西寄りに進むとみられます。沖縄先島諸島は台風に向かう南からの暖かく湿った空気の通り道にあたり、特に八重山地方、風向きに大きな変化がないため発達した積乱雲がかかり続けて、夕方にかけては線状降水帯が発生する恐れもあります。大雨に注意警戒が必要です。沖縄本島も午前中は雨でしょう。奄美、九州、四国、中国、近畿、東海、北陸は晴れて夕立は局地的、ただ中国、近畿、東海地方では激しく降る恐れもあります。関東甲信越と東北南部、日中も雲が多く、昼前後からは所々でにわか雨や雷雨。昨日は23区で局地的に激しい雨が降りましたが、今日は山沿いが中心となりそうです。東北北部は晴れ、ところによって激しい夕立。北海道は晴れますが午前中霧で見通しが悪いでしょう。この後北海道の北に前線が伸びてくる予想です。この前線に向かって暖かい空気の流れ込みが強まるので、今日も厳しい暑さになりそうです。予想最高気温は那覇32度、鹿児島34度、福岡36度、高知34度、広島37度、松江、大阪、名古屋36度、金沢34度、新潟31度、長野32度、東京31度、仙台28度、秋田33度、札幌31度、釧路25度の予想で、今日は大分日田市40度の酷暑日、福岡久留米39度、熊本、佐賀、奈良で38度の予想です。台風18号の情報です。強い台風18号、この後も時速25キロから30キロ程度で西北西に進み、今予想されるコースの中心を進むと、25日火曜日に大東島地方、水曜日沖縄本島、木曜日に先島諸島に近づく可能性があります。今後の情報にご注意ください。気象情報でした。

0: ましたよ、ヤマケンさん。私、明石のすぐお隣の神戸で、割とね、ずっと暮らしてたもんですから、ちょっとね、タコにはうるさいですよ。
1: そうですか。
0: いやーね、で、これね、たくさんいただきたいんですけど、このところね、うん、正直、ちょっとやっぱお値段が高い。
1: そうですよね。今本当にタコが高くなってる。関西の人たちはたこ焼きどうしてるんだろうって思
0: う。いや、ほんまですよ。
1: はい、タコショックとも言える状況ですよね。
0: タコショック勘弁してほしいですよ。これね、なんでこんな高値になってるんですか。
1: はい、日本国産のタコは資源量がどんどん減ってしまっていて、1990年代後半を底値として上昇し続けているそうなんです。そうした状況で日本はタコの多くを西アフリカのモーリタニア、モロッコなどからの輸入に頼ってるんですね、はい、ただしここにも問題が出てきています。報道によりますと、現在の中東情勢、航海の船舶攻撃を避けるため、輸送船がアフリカ大陸の喜望峰周りの迂回ルートを回ってくる遠回りを余儀なくされてるんですね。
0: 遠回りするということは、その分燃料代もかかるから、それも高値の原因となってると、こういうわけですね。
1: はい、それに加えてここ数年、モーリタニアやモロッコ沖での海水温の変化などによって歴史的な不漁が続いているそうなんです。資源量が減っていることで乱獲を防ぐために、現地政府が禁漁期間を設けたり、漁獲枠を厳しく制限したりしている。まあ、そういうことで供給量が不足してるらしいんですね。
0: まあ、供給量の不足で気候変動、中東情勢も加わるというところが、まあ高値につながってるということなんですね。
1: はい、そこに追い打ちをかけてるのが円安です。国際的に供給量が減っている中で、ヨーロッパではヘルシーフードとしてのタコの人気が上がってるそうで、まあこれね、ヨーロッパだけじゃありません。アメリカとか中国といった、もともとそんなにタコを食べてなかった、そういった地域でもどんどんタコを食べるようになってきている。そうなると原料の買い付けがそこここで増えてくるわけですよね。円安という状況の中で各国との取り合いになってしまえば、今日本は買い負けしてしまいますよね。という理由で日本でのタコの価格が歴史的な高騰を見せてるんです。
0: まあ、タコ好きとしてはですね、世界中の人たちがタコおいしいな言うてくれはんのは嬉しいんですけれども、やっぱりこれ価格が落ち着くのはいつになるのか、ちょっとなかなか望めない、そんなことですかね。
1: そういうことなんですよ。ですからね、タコをたっぷり使った料理は少しお財布に厳しくなっているということで、今回ご紹介したいのがですね、
0: はい、
1: 少々のタコでも満足感を感じられる一品、スペイン料理の定番、タコのガリシア風を少し工夫をして作ってみました。
0: あら、タコ焼きじゃなくて随分おしゃれな名前ですけれども、どんな料理なんでしょう。
1: はい、茹でたタコにオリーブオイルと真っ赤なパプリカパウダーをかけていただくというシンプルな料理なんです。これね、スペインに行くと必ず出てくるみたいな代表的な一皿、まあ、そういうことで見たことがある人もいるかもしれません。
0: ほう、
1: これを作る時にですね、茹でたじゃがいもを切ってたっぷり敷いておくんです。
0: じゃがいもですか。
1: はい、まあ、そうすることによってボリュームがアップするわけなんですけれども、あ、なるほど、このジャガイモにね、タコの旨味を吸ったオイルが絡んでくれるんですよ。まあそれを食べる、まあ実はこれスペインのガリシア地方でもジャガイモがついてることが結構多いということなんですね。まあこのホクホクのジャガイモがタコの旨味を吸収してくれて、少ないタコでも大満足の一皿になるということで、こんな感じでございます。
0: おお、お皿の上にはタコがたっぷり乗っていまして、そこに真っ赤な、これパプリカパウダーかな、かかってますが、よーく見るとその下にはジャガイモが敷いてあるわけですね。ああ、はい、本当だ、今お箸でつまんでいただきました、ジャガイモですね。
1: そうなんです、オリーブオイルもたっぷりかかっております。もちろん軽く塩をしているんですけれども、
0: ええ、
1: まあこの真っ赤っかなタコのぶつ切りをですね、ちょっといただきながら、はい、このじゃがいもまで食べてみたいと思います。
0: はい。 わー、美味しそう。

0: パクリとジャガイモも一度に口の中に入れましたよ。
1: うん、
0: 歯ごたえがいいでしょうからね、うん、あ、そして今、うん、ガッツポーズが出てます。
1: うまい
0: 美味しそうですもん、
1: うん、このね、いつものタコブツがフラメンコですよ。もうスペインの風がブワーッと吹いてきますね。
0: 踊ってますか。
1: 美味しい、踊りまくってます。これね、パプリカパウダーってなんか唐辛子の辛くない粉みたいな風に思われるかもしれませんけれども、香りがもう赤ピーマンの凝縮されたような甘い香りがプワーッときてですね、でそれがこの塩気のあるタコブツのブツブツというあの心地よい食感と、そしてこのタコの風味、旨味を吸ったオリーブオイルにまみれたジャガイモの甘さホクッと感、これがね混ざり合って本当にね、ブワーッとスペインの風が吹いてきました。
0: あー、タコってね、油との相性もいいですから、このオリーブオイル、タコのね香りをまとった、でそれをしっかりと吸い込んだジャガイモがね美味しそうだなというふうに思いましたね。私も試してみたいと思います。
1: はい、
0: タコとのね相性がいい食材をまたね、あのジャガイモだけじゃなくていろいろ探してみるのもいいかもしれませんね。
1: はい、遠い海の向こうの情勢に思いを馳せながら、タコとジャガイモの絶品スペイン料理で優雅な夏の夜を楽しんでみていただきたいと思います。
0: 全国食べ物うまいものタコ、農畜産物流通コンサルタント山本健二さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 5時41分です。海外毎朝だより、ドイツデュッセルドルフにお住まいで日本の舞台芸術をドイツに紹介する仕事に携わっている岡本明子さんです。岡本さん、グーテンモルゲン、おはようございます。
3: グーテンモルゲン、おはようございます。
2: ヨーロッパ各地では厳しい暑さが続いていましたけれども、今デュッセルドルフはどんな様子ですか？
3: そうですね、一時期に比べるとだいぶ落ち着いて快適な気温になって助かっています。でも夏といえばビアガーデンに行きたくなりますよね。屋外で飲むビールは美味しいですし、というわけで今回はドイツのビールの話題をお届けしたいと思います。
2: はい、ドイツといえばビールというイメージをお持ちの方も多いかもしれません。
3: 本当にその通りで、ドイツの人口は日本のおよそ3分の2の8300万余りですが、ドイツ連邦統計局によるとビールの生産量は日本の2倍に上ります。さらに1人当たりのビール消費量はなんと日本の 2.6 倍に達するそうなんです。
2: へえ、ドイツはビールの醸造所の数が多いとも聞きますね。
3: そうなんです、地域ごとに特色のある醸造所が数多くあります。醸造所がそのままビアホールになっているところも多くて、そこで飲むフレッシュな生ビールは格別です。私が住むデュッセルドルフにも6つの醸造所があって、ビール文化がしっかり根付いています。有名なのがアルトビール、少し赤みがかった色でホップの苦みが効いたデュッセルドルフを代表する伝統的なビールです。
2: デュッセルドルフの人たちのビールの飲み方には何か特徴あるんですか？
3: そうですね、旧市街のビアホールではこのアルトビールを小さなグラスで飲むのが定番です。グラスが開くと注文しなくても次の一杯がスッと運ばれてきます。気がつけばまた新しい一杯が目の前にある、まるでわんこそばならぬワンコビールといった感じなんです。もう今日はこれが最後の一杯と決めた時にはコースターをグラスの上に置いて蓋をしておくことが大事なんです。そうしておかない限りはウェイターが次の一杯をテーブルに置いてしまって、そうなるとそれを飲まないと帰れないからなんです。そういうルールみたいなものがあって、それを知らないと永遠に運ばれてくるビールを飲み続ける羽目になってしまいます。またこちらでは日本のようにビールをキンキンに冷やして飲むことはあまりありません。豊かな味と香りが楽しめるように冷やしすぎないように提供しているお店が多いですね。私自身普段はビールよりワイン派なのですが、地ビールの生があるとやっ

0: ぱりまずは一杯と注文してしまいます。なんといっても樽から注がれる生の地ビールは新鮮さがたまりません。上手に注いでくれるので泡も美味しいですしね。
1: 地元のビールの新鮮さですか。ワンコビールも驚きですが、はい、体験してみたくなりました。ドイツには大規模なビールのお祭りがあることでも知られていますよね。
0: はい、ドイツ南部のミュンヘンで毎年秋に開かれている世界最大規模のビールの祭り、オクトーバーフェストのことですよね。オクトーバーフェストは1810年当時のバイエルン王国の王子の結婚式に合わせて開かれたのが始まりとされているんです。例年東京ドームおよそ7個分の会場のあちこちにビアホールが設けられ、国内外からおよそ600万人が訪れます。そんなビール大国のドイツですが、実は今ビール販売量は減少傾向にあります。
1: それにはどんな背景があるんでしょうか。
0: 背景には健康志向の高まりや若い世代のお酒離れがあります。以前のように仕事の後はビールを何杯も飲むというスタイルが少しずつ変わってきてるんですね。その一方で急速に存在感を増しているのがノンアルコールビールです。以前はノンアルコールというと普通のビールに比べるとちょっと物足りないというイメージもありました。でも最近は味や香りの改良が進んでいて種類も豊富になっていますし、ノンアルもビールの一つの楽しみ方の選択肢として捉えている人が増えているように感じます。車運転する日でも楽しめますし、健康を意識している人にも選ばれています。酔っ払うためではなく味わうためにビールを飲むという楽しみ方が広がってきているのかもしれません。
1: そうですか。日本でも仕事の前の日はノンアルコールで余裕があればビールを飲むなんていうふうに楽しむ方もいるでしょうし、まあ、状況に合わせてね、はい、人それぞれの楽しみ方があっていいですよね。
0: そう思います。私もビールの販売量は減少傾向にあるとはいえ、もちろん伝統的なビール文化も健在なんですよ。ドイツには1516年に定められたビール純粋令という有名な法律があります。純粋は純粋無垢の純粋と書きます。
1: ビール純粋令ですか。どんな法律ですか。
0: はい、これはビールは基本的に水、麦芽、ホップ、酵母という限られた原料で作ると定めたもので、ドイツのビール文化を象徴する考え方と言えます。現在でもこの純粋令を指針としてビール作りが続けられています。地域ごとに様々な種類のビールが伝統を守りながら作られ、新しい味やノンアルコールビールにも挑戦しているんです。また小規模な醸造所の個性的な味を楽しむクラフトビールへの関心も高まっているのを感じます。今のドイツのビール文化は伝統を守ることと新しい楽しみ方を取り入れることの両方が進んでいる印象です。
1: ドイツのビール事情の今よくわかりました。岡本さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ドイツデュッセルドルフにお住まいの岡本明子さんからの海外毎朝だよりでした。
2: では一曲お聴きいただきましょう。 J-Walk で何も言えなくて夏。

0: J-WALK で何も言えなくて夏でした。里の山笑ったサンゲックスのポスト、暑すぎて何も言えなかった夏だったな。確かに。さ今朝この時間はですね、全国食べ物うまいものでタコで、その後海外毎朝だよりではビールの話題をお伝えしましたら、はい、8割やくちゃんさんゲックスのポスト、さっきのタコとジャガイモの料理にビール合うと思いますよというポスト。そうですね。でタコについてはですね、岐阜県の三輪義則さんからファックスいただきました。明石のタコ懐かしく聞きました。東京オリンピックが開かれた年から明石の会社へ勤めており、週末には母の実家の神戸市に住んでいた祖父母の家へ時々行きました。前もって連絡していたので、とても可愛がってもらっていた祖父が私が来るというので、毎回電車バスを乗り継いで明石までタコをはじめ新鮮な魚を食べさせてくれました。また街中でたこ焼き毎週末食べに行っていました。懐かしい思い出ですと。
1: です
0: ね、今も明石の街、たくさんあのタコね、名物ですから売られてますよ。
1: それから季節の話題もいただいています。鹿児島県の田本義雄さん80代の方からです。奄美地方では伝統行事である8月踊りが始まりました。稲の収穫が終わり一息つく旧暦の8月に豊年を祝って踊ったことから8月踊りと言われていて、集団で輪になって踊る盆踊りのようなものです。はい、猛暑が続いていますが、昨日は風が吹いて心地いい中での踊りでしたと、奄美市にお住まいの方からいただきました。
0: 魔人ブーさん X のポスト、千葉県北西部の自宅、夜中に震度5弱の地震、久しぶりに揺れた感がありました。ズドンと下から来て、その後横揺れ、先日の大雨といい、災害日本怖いねという声です。千葉だけではなくて各地結構ね強い雨になった地域もあります。地盤がたっぷりと水を含んでいます。この揺れもあって思わぬところから水が出るということもあるかもしれません。また小さな小石などでもですね、道路上に土砂やそういった小石が流れてくるということもあるかもしれません。路面の状況普段とは違っていますので、車運転の方、歩いて移動の方もどうぞ十分周りの様子ご注意いただきたいと思います。時刻5時55分になります。
2: 5時55分になりました。関東甲信越の気象情報です。8月13日に令和8年8月千葉豪雨の発生以降、おとといは埼玉、昨日は東京23区や横浜などで局地的な猛烈な雨によって浸水・冠水の被害が相次いでいます。大気の状態が非常に不安定になり、平地でも急速に積乱雲が湧き立って、それを動かす上空の風が弱いため、同じようなところにとどまるという状況になっています。昨日は関東の東の前線の影響もありましたが、その前線今日は弱まる予想です。ただ気圧配置に大きな変化がなく、今日も局地的な激しい夕立にご注意ください。現在雷注意報が関東甲信越の広い範囲と静岡県の東部伊豆に、土砂災害注意報が群馬県の前橋桐生地域に、濃霧注意報が千葉県、茨城県、栃木県、群馬県の広い範囲と長野県の佐久地域に、波浪注意報が小笠原諸島に出されています。現在小笠原近海にある強い台風18号の影響で、小笠原諸島では今日の昼過ぎから明日の昼過ぎにかけてうねりを伴って海がしけそうです。予想される波の高さは5メートルです。台風の進路や発達の程度によって警報級の高波になる恐れもあります。都県別のお天気です。東京曇り、ところによって夕方から夜9時ごろにかけて雨、雷を伴い激しく降ることもありそうです。伊豆諸島北部南部ともに曇り、ところにより雨。小笠原諸島曇り、ところにより雨。神奈川県曇り、昼前後からところによってにわか雨や雷雨、西部では激しく降る恐れがあります。千葉県曇り、夕方から夜9時ごろにかけてところによってにわか雨や雷雨。 激しく降ることもあるでしょう。埼玉県曇り、ところによって昼過ぎからにわか雨や雷雨。茨城県曇り、ところによって昼過ぎからにわか雨や雷雨。栃木県曇り、ところによって夕方から夜9時頃にかけてにわか雨や雷雨、激しく降る恐れがあり、北部では夕方最も広く降りそうです。群馬県曇り、夕方から夜9時頃にかけてところによってにわか雨や雷雨、激しく降ることもあるでしょう。静岡県曇り、昼過ぎまでは時々晴れ、夕方からところによってにわか雨や雷雨、激しく降る恐れがあり、静岡東部では夜9時頃にかけて非常に激しく降る恐れがあります。山梨県曇り、中西部では昼前から昼過ぎ晴れ間が出るでしょう。各地昼過ぎから夜9時頃にかけてところによってにわか雨や雷雨、激しく降る恐れもあります。長野県、朝のうち晴れますが日中は曇り、北部は昼前から、中部や南部は夕方から夜9時頃にかけてにわか雨や雷雨、中部では激しく、南部では非常に激しく降る恐れがあります。新潟県、曇り、朝晩は晴れ、上中下越は昼前から夕方、ところによってにわか雨や雷雨、激しく降る恐れもあります。今日は降水確率 20% から 30% のところが多く、静岡、山梨、群馬北部で 40%、 栃木北部は 50% です。予想最高気温、東京31度、横浜32度、銚子29度、熊谷32度、水戸、宇都宮29度。
3: こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、日本時間の午前6時からも日本語の放送をお送りします。午前6時からの日本語放送は、東南アジア向けの 11.965MHz です。繰り返します。午前6時からの日本語放送は、東南アジア向けの 11.965MHz です。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。